more. Slep sam bez tebe. Jasmina.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali i šire, a u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 7. septembar 2026. godine. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za danas generalni štrajk zbog niskih plata. Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Nakon što je kantonalna vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz sindikata

0: Sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja koji je bio planiran za danas 7. septembra, dajući vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. U nastavku prenosimo saopštenje koordinacije Sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Koordinacija Sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona mjesecima pokušava otvoriti dijalog sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona o pitanjima od izuzetnog značaja za položaj zaposlenih u obrazovanju. Još krajem maja uputili smo zahtjev za sastanak, ali umjesto odgovora i poziva na razgovor uslijedila je šutnja. Zbog takvog odnosa bili smo primorani najaviti štrajk upozorenja i protest. Na preskonferenciji održanoj pred odlazak na godišnji odmor jasno smo poručili da nećemo prihvatiti ignorisanje zaposlenih u obrazovanju. Tek nakon što smo izašli u javnost iz vlade stiže dopis kojim je zatraženo da svoje zahtjeve dostavimo u pisanoj formi. Zahtjeve smo dostavili, a nakon toga Ministarstvo obrazovanja je zatražilo pojašnjenja i dopunu nekih zahtjeva. I na taj zahtjev smo odgovorili. A onda, kada je bilo potpuno jasno da će sindikat održati najavljeni protest i štrajk upozorenja samo nekoliko dana prije početka nastave, konačno smo dobili poziv na pregovore. U međuvremenu je početak školske godine odgođen za 14. septembar. Odlučili smo da damo još jednu šansu dijalogu. Zato se štrajk upozorenja i protest najavljeni za 7. septembar neće održati. Naša odluka je poruka dobre volje, ali i poruka vladi da ne odustajemo od svojih zahtjeva i očekujemo ozbiljne, konkretne i sadržajne pregovore. Iskreno vjerujemo da dijalog nema alternativu. Međutim, dijalog podrazumijeva spremnost obje strane da saslušaju argumente, preuzmu odgovornost i dođu do rješenja. Zaposleni u obrazovanju očekuju da će započeti proces rješavanja njihovih problema. Odluku da ne održimo protest i štrajk upozorenja treba razumjeti kao priliku da se dođe do rješenja. Ovo nije odustajanje. Ovo je još jedna šansa za dijalog od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Očekujemo da će je iskoristiti. Navodi se u saopštenju, a saopštenje je potpisala koordinacija Sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic obavještavaju da će manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica biti održana u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Butrović polju. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati i 30 minuta na platou ispred robne kuće u Butrović polju. Događaj predstavlja priliku za okupljanje poljoprivrednih proizvođača, udruženja, poslovnih partnera i svih zaljubljenika u domaću poljoprivrednu proizvodnju, s ciljem promocije lokalnih potencijala, razmjene iskustva i podrške razvoju poljoprivrede u našem gradu. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic istaknuli su da se prisustvo potvrdi najkasnije do utorka 8. septembra 2026. godine.
1: Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce sa trafo područja Donje Višnjevice i Gornje Višnjevice da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 7. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu u Seonici. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
0: Sport. Fudbaleri Igmana u subotu su stigli do prve pobjede u novoj sezoni prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Konjičani su na gradskom stadionu u Konjicu u okviru četvrtog kola pobijedili ekipu HNK Čapljina visokim rezultatom 4-0. U narednom petom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman će odmjeriti snage u Kaknju sa ekipom Rudara. FK Klis je u subotu u Butrović polju savladao Stolac visokim rezultatom 6-2. U narednom četvrtom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug Klis će gostovati u Livnu kod ekipe Troglav. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 7. septembar 2020.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto

0: kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu

posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobro jutro. Požari širom Bosne i Hercegovine, teška situacija kod Prozorame i Tomislavgrada, gori i kod Drvara i Bileće te na Plješevici.
0: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK danas stupaju u generalni štrajk.
1: AfD odnijela uvjerljivu pobjedu u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt.
0: U Sarajevu međunarodna konferencija Otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije.
1: Vrijeme danas sunčano. Bosna i Hercegovina suočava se s velikim brojem požara, a među najtežim požarištima trenutno je ono na području Ljubuše između Tomislavgrada i Rame.
0: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva hrvatska kanadera uspjela su, nakon što vatrogasci na terenu nisu, zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja. Požari su zahvatili velike površine, uključujući pašnjake i šumska područja. Posljedice posebno osjećaju stočari, koji su ondje napasali ovce i goveda. Predsjednik vatrogasnog društva Prozor Rama Marko Vidakušić upozorio je da se zbog velike suše vatra može ponovno aktivirati, te tvrdi da su vatrogasci na terenu zatekli slučaj mogućeg namjernog paljenja.
1: Na području Plješevice se ulažu veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga BiH, govore gradonačelnik Bihać Elvedin Sejdić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
2: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog, jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
3: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranim i tarnim satima. I u 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
0: Prema dostupnim informacijama, gori na području Rujana, u Livnu, Crnog vrha, na tromeđi Drvara, Grahova i Glamoča, a požar u blizini Martinbroda prijeti širenjem prema području Drvara. Načelnica opštine Drvar Dušica Runić kazala je da će vjerovatno morati proglasiti vanredno stanje elementarne nepogode. Sinoć je i u mjestu Korita na magistralnom putu Bileća-Gacko situacija bila teška, nakon što se požar, koji već nekoliko dana bukti u ovom rejonu, proširio i do magistralnog puta.
1: Pored toga što više mjesečna suša i vrućine izazivaju veliki broj požara u našoj zemlji, uništili su i veći dio biljne proizvodnje. Stradale su sve poljoprivredne kulture, a ishrana stoke već sada je dovedena u pitanje. Ipak stanje prirodne nesreće od suše za sada je proglašeno samo u Posavskom kantonu. Više Radmila Grubiša.
4: Mada su temperature ovih dana nešto niže nego krajem avgusta, dugi sušni period iscrpio je

0: kompletnu biljnu proizvodnju do krajnjih granica. Sve je stradalo, od ratarskih kultura do voća i povrća. Poljoprivredni proizvođači iz oba entiteta tražili su od nadležnih da proglase stanje prirodne nesreće od suše, ali je to do sada učinjeno samo u Posavskom kantonu. Mato Brkić, kantonalni ministar poljoprivrede, ističe.
1: Ti smo omogućili našim poljoprivrednim proizvođačima da izvršu u općinama prijavu štete da bi ispunili one referentne prinose koji im traži Federalno ministarstvo za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi. Općenito na svim kulturama ima štete.
0: Proglašenje stanja prirodne nesreće od suše pomoglo bi poljoprivrednicima u cijeloj zemlji da lakše saniraju nastalu štetu i pripreme se za jesenju sjetvu, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Srednje Bosanskog kantona Amir Bulut.
2: Mi smo tražili da se to uradi, da se elementarna nepogoda proglasi, međutim sad za sad niko ništa ne radi, a iako dobivaju uredno sredstva uvezano za, zbog elementarnih nepogoda.
0: Prema Bulutovim riječima, suša će uticati na značajno smanjenje poljoprivredne proizvodnje, a proizvodnja stočne hrane pod velikim je znakom pitanja.
2: Ja sam bio na sastanku u Travniku gdje su gore ljudi isto izgubili najmanje 40-50% sijena. Sad ono što su pripremili ovo moraju potrošiti za zimu, kako će se snaći, to ne samo neki ne Bog na pomoć.
0: Raspoložive zalihe stočne hrane farmeri nastoje što racionalnije koristiti, naglašava poljoprivrednik Boris Topić, vlasnik OPG-a Kiseljak.
3: Alternativa nam je ispašaj. Prebacimo s jedne na drugu parcelu, većinom sve je izgorilo, ali nekako se borimo.
0: Oskudica stočne hrane osjeća se u cijeloj zemlji. U Semberiji Lucerka je uspjela dati samo dva otkosa, naglašava semberac Vojin Petrović.
4: Ja sam skinuo dvije trave, treće nema ništa. Dva jače mjeseca kiše nije bilo. Kukuruz je isto tako u kritičnom. 200 kg ako bude pod ulom, to je dobro. Ja na mom imanju za stočni fond moram kupovati.
0: Kišu koja je izostala tokom ključnih mjeseci za razvoj i rast poljoprivrednih kultura više nije moguće nadoknaditi. Prave razmjere štete prouzrokovane sušom bit će poznate kada se potroše vlastite zalihe stočne hrane i nove počnu kupovati na tržištu. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
6: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od danas stupaju u generalni štrajk. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati da poštuju, ali građane očekuje zastoj u radu brojnih poslova sudova, tužilaštava i zemljišno-knjižnih ureda. Više Dragana Radovanović-Čalija.
7: Zbog otežanih uslova rada i specifičnosti poslova koje obavljaju Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, u protekle dvije godine zahtjeva regulisanje statusa i poboljšanje položaja, uključujući naknadu za složenost poslova u iznosu od 20%. Dvočasovni štrajk upozorenja koji se održavao svakodnevno od početka šestog mjeseca nije doveo do napretka u dijalogu sa poslodavcem, kantonalnom vladom i resornim ministarstvom, kaže Vesna Kojić, predsjednica sindikata.
8: Tražimo naše naknade jer mislimo da zaslužujemo, mislimo da se naši poslovi drastično razlikuju od poslova koji se obavljaju u ostalim organima uprave. Mi ćemo insistirati na tome do kraja, tu nećemo se predati. Jednako tako tražimo i da se uposli više radnika u naše sudove i tužiteljstva, obzirom da radimo već godinama sa smanjenim brojem radnika i mi obavljamo poslove također i za njih, a ne dobijamo nikakve naknade.
7: Građani uglavnom pružaju podršku radnicima u pravosuđu u borbi za njihova prava, mada ih brine zastoj koji će ih dočekati od danas.
9: Podržavam općenito sve zaposlenike koji se bore za svoja prava. Što se tiče zastoja u radu, pa i do sad nije ništa išlo pretjerano brzo zbog velike gužvi, tako da i sad nećemo osjetiti veliku promjenu.
10: apsolutno ih podržavam. Poznam obje njihovog posla, znam šta rade, znam koliko rade i znam koliko pedantni u svom poslu moraju biti. Tako da ih apsolutno podržavam, a znam da su im plaće mizerne, pogotovo u kontekstu ovih silnih poskupljenja i pada životnog standarda. A pogotovo kad se pogleda kolike su plaće njihovih kolega sudaca.
11: Pa ako su nezadovoljni, to treba da pokažu i da se izbore za svoja prava.
7: Iz sindikata poručuju da je ovaj problem potrebno riješiti

0: sistemski, te da se trenutno vodi slična borba radnika u pravosuđu i u Tuzlanskom kantonu, dok je nakon petomjesečnog štrajka u Zapadno-Hercegovačkom tek dio zahtjeva ispunjen. Dok traje generalni štrajk, obavljaće se hitni poslovi, objašnjava Kojić.
1: Hitni poslovi su utvrđeni odlukom o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Tu odluku je donio neovisni arbitar. Odluka će biti izvješena na svakoj ustanovi, instituciji pravosudnoj.
0: Na naš upit vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona da li mogu ispuniti zahtjeve sindikata, nismo dobili odgovor do zaključenja priloga, dok su zbog pitanja o regulisanju posebnog statusa radnika upit proslijedili i Federalnom ministarstvu pravosuđa. Za Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Danas počinje nova školska godina u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10 te u Brčko distriktu.
3: Početak nastave zbog izuzetno visokih temperatura odgođen je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za 14. septembar. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova za rad, privremeno je obustavljena nastava i u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske saopšteno je da se obustava nastave odnosi na period od 4. do 11. septembra.
2: Iako su iz Evropske unije Srbiji poslane jasne poruke da državi koja slavi ratne zločince nije mjesto u Uniji, te odgođena planirana posjeta Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, ratni zločinac Ratko Mladić bit će danas sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti, potvrdio je to član tima za organizaciju sahrane Svetozar Andrić.
3: Sam predsjednik Vučić u predizbornom obilasku Srbije u Apatinskom kraju izjavio je da ga nije briga šta kaže Marta Kos ili neko drugi kada ima svoj narod. Vučić je ranije izjavio da neće prisustvovati sahrani jer mu u posjetu dolazi predsjednik Uzbekistana. Srbijanska javnost je podijeljena i prije odnosa države prema sahrani Mladića, kazala je za N1 Srbija iz inicijative Mladi za ljudska prava Sofija Todorović. Ona smatra da se Mladićevom sahranom uz najviše vojne počasti krši i zakon o vojsci Srbije. Kako je navela Todorović, prema zakonu svaka osoba koja ima čin, ukoliko je osuđena da je počinila neki od zločina po međunarodnom krivičnom pravu, gubi pravo na taj čin i nema pravo na državne počasti u bilo kojoj formi.
2: Regionalna koordinacija drumskih prevoznika Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavila je početak zajedničkih protesta transportnog sektora od 14. septembra ove godine na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije.
3: Regionalna koordinacija navodi da ne traži ukidanje graničnih kontrola, privilegije niti izuzimanje profesionalnih vozača od sigurnosnih pravila. Traže poseban i pravno održiv režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu koji bi uvažio specifičnost njihovog posla i omogućio nesmetano obavljanje međunarodnih transportnih operacija.
2: Ekstremno desničarska stranka Alternativa za Njemačku ili AfD ostvarila je pobjedu na izborima u Saksoniji-Anhaltu, ali se za sada ne zna da li će biti u stanju da sama formira vladu.
3: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saksa-Anhalt desničarska Alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova. Kršćansko-demokratska unija osvojila 17,5% glasova. Pobjeda AfD-a prvi je ulazak krajnje desnice u vlast u jednoj Njemačkoj saveznoj pokrajini nakon Drugog svjetskog rata. Mogućnost koalicije sa AfD-om već su isključili CDU, Ljevica, SPD i Zeleni. Nakon razgovora s predstavnicima Sjedinjenih Država i Europe, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je malo optimizma kada je riječ o izgledima za mir u bliskoj budućnosti. Ako se rat oduži do zime, a stvari trenutno tako izgledaju, treba će nam zimski paket, izjavio je Zelenski. Jedan od američkih pregovarača, Jared Kushner, je izjavio da američki predsjednik Donald Trump želi trajan mir za Ukrajinu. Dan ranije, on i Witkoff održali su trosatne razgovore sa Putinom u Moskvi. Prema pisanjima medija, u rusku prijestolnicu donijeli su nove prijedloge. U Sarajevu danas će biti otvorena dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije. Konferenciju organizuje Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj

0: Cilj konferencije je razmjena iskustava i dobrih praksi tokom transformacije otpada iz ekološkog problema u vrijedan resurs za industrijski razvoj, energetsku tranziciju i privlačenje investicija, poručuju organizatori.
1: A stanovnici Istočnog Sarajeva godinama čekaju rješenje ilegalne deponije u Krupačkim stijenama, iako se nalazi na području opštine Trnovo. Otpad se dovozi i sa područja opština Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo. I u Sarajevu situacija nije bolja, dok se jedne nelegalne deponije otklanjaju, niču nove i tako u krug. Domaći propisi su dobri, kažu stručnjaci, ali problem je što se ne provode. Selma Boračić-Mršo.
2: Nekadašnje kupalište na rijeci Željeznici na području Vojkovića danas izgleda sablasno, jer se s jedne strane godinama gomila otpad građevinskog materijala. Pored toga, rijeka Željeznica puna je kancerogenih materija koje se slivaju iz nelegalne deponije na Krupačkim stijenama. Novinarka portala Spin Info Sanja Vasković, koja se godinama bavi ovim problemom, nedavno je posjetila lokaciju i, kako za BH Radio kaže, stanje je sve gore i gore.
3: Deponija Krupačke stijene mislim da ne može uopšte dobiti dozvolu, jer je zapravo pored rijeke. Osim toga, tu je i kamenolom, sad je klizište, trenutno pravi se dio puta, dakle sve mi to liči na ono što se desilo u Foči sa He Bistrici na tom dijelu puta.
2: Građani Istočnog Sarajeva godinama čekaju na rješavanje problema deponije, međutim konkretnih pomaka još uvijek nema. Lokalne vlasti ne mogu da se dogovore oko lokacije nove regionalne sanitarne deponije, a nemaju ni novca, jer bi prema procjenama trebalo oko 2 miliona maraka. Do sada je Fond za zaštitu životne sredine grada Istočno Sarajevo izdvojio oko 200.000 maraka za sanaciju. Vasković kaže da konkretnih pomaka nema.
3: Prema mojim informacijama, ta komisija koju je formirao grad Istočno Sarajevo, koja je sastavljena od nekih stručnjaka, nije ništa značajno uradila.
2: Prema podacima ekoakcije, pored svakog sarajevskog naselja formirana je divlja deponija. Jedna se ukloni, druga se napravi i tako u krug. Poseban problem, kako navodi Anes Podić iz ovog udruženja, predstavlja građevinski otpad.
4: Građevinski otpad uopće nije uređen. I onda imamo situaciju da pored svakog našeg naselja mi imamo nekoliko divljih deponija gdje se bez ikakve kontrole odlaže građevinski otpad, a onda kad već jednom postoji deponija, onda se tu može naći bilo šta.
2: Podić navodi kako na nivou kantona postoje samo dva komunalna inspektora, ali da je najveći problem taj što ne postoje kazne kojima bi se sankcionisali oni koji nelegalno odlažu otpad.
4: U Bosni i Hercegovini i u Sarajevu, naravno, kazni praktično nema. I mi zapravo imamo čitave generacije koje su odgojene na način da je odlaganje otpada bilo gdje zapravo društveno prihvatljivo ponašanje.
2: Bosna i Hercegovina je prije 6 godina potpisala zelenu agendu za Zapadni Balkan, kojom se obavezala da će raditi između ostalog i na otklanjanju uzroka zagađenja. Međutim, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu u stanju da provedu ni vlastite propise. Na nivou države ne postoji uredba o formiranju regionalnih sanitarnih deponija. Ovu oblast uređuju entitetske vlasti, koje su još 2003. godine krenule u proces sanacije postojećih deponija, ali i odmah potom stale na tom putu. Maja Čolović-Daul, stručnjakinja za okoliš i upravljanje otpadom, kaže da su domaći propisi dobri, ali se ne provode.
5: Ono što mi prvenstveno treba da ispunjavamo i da donosimo, to su naši entitetski i kantonalni zakoni koje ćemo poštovati.
2: Problem odlaganja otpada pitanje je kojim će se još dugo baviti nadležni u Bosni i Hercegovini, jer očito je da ne postoji volja da se BH teritorija riješi smeća na adekvatan način. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: Građanima Republike Srpske od danas do kraja novembra na raspolaganju je novi ciklus turističkih vaučera od 100 konvertibilnih maraka. Portparolka turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun istakla je da je u prethodnim sezonama iskorišteno oko 80.000 vaučera, najviše u banjskim centrima, Trebinju, na Jahorini i u Banja Luci.
6: U narednim danima Ministarstvo trgovine i turizma objavit će spisak ugostiteljskih objekata, odnosno hotela, gdje građani mogu da iskoriste svoj turistički voucher. Pravo na voucher imaju građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske i taj svoj turistički voucher mogu da koriste van prebivališta. Dakle,

0: Građanin koji je prebivalište u Banja Luci ne može da koristi u Banja Luci, već može da ga koristi u Trebinju, Jahorini, Prijedoru ili Bijeljini ili tako obrnuto. I naravno uz to sve da je punoljetna osoba. Sam cilj ovih turističkih vaučera je upravo pomoć samom turizmu i kako bi domaće stanovništvo povelo barem dio svog godišnjeg odmora u Republici Srpskoj. Bilo je priče u nekom prethodnom periodu da će i građani iz federacije imati pravo na turističke vaučere. Čim se dakle ostvari pravni osnov, svakako će ministarstvo donijeti odluku i nadamo se da će to zaživjeti u nekom narednom periodu.
1: Peta sezona programa Kultura na ulice u organizaciji Narodnog pozorišta Sarajevo donosi besplatne umjetničke sadržaje širom grada, od muzike, opere i baleta do predstava i poezije. Tako večeras su Veliko Javli, Laure Papo Bohorete, članovi dramskog ansabla Narodnog pozorišta Sarajevo, izvešće poetski performans Sarajevo s ljubavlju.
2: Temperatura u Zenici 12 stepeni, Livnu 13, Sarajevu, Banja Luci i Gacku 14, u Mostaru 26.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi.
2: Na kraju emisije podsjećamo i na važnije vijesti. Požari širom Bosne i Hercegovine, teška situacija kod Prozorame i Tomislavgrada, gori i kod Drvara i Bileće te na Plješevici.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK danas stupaju u generalni štrajk.
2: AFD odnijela uvjerljivu pobjedu u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt.
1: U Sarajevu međunarodna konferencija Otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Iza nas je šesto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Nedjeljni program ponudio je tri preostala duela ove runde, a pažnju je privukao derbi kola odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje je Sarajevo sa 1-0 savladalo aktualnog prvaka Borca. Strelac jedinog pogotka na utakmici je bio Kolumbijac Karabalje u 53. minutu na asistenciju Beganovića. U finišu meča penal za Borac promašio je Luka Juričić. Zadovoljan nakon trijumfa bio je trener Sarajeva Zoran Zekić.
6: No, što sam tražio od igrača, taktički su zaista ispunili. S druge strane, mi smo se izgarali na terenu. S treće strane, žao mi je malo da nemamo u nekim situacijama malo mirnoće, mogli smo i to kazniti. Na kraju, ovakva je utakmica, pošlo je sve na našu stranu, mislim da smo zaslužili. Posle su promašili i tada Nesteras, moram reći da je zaista igrat protiv evropskog borca. Na ovakav način služi na čast i ponos.
5: Poraz Borca prokomentarisao je trener Vinko Marinović.
7: Od samog početka nismo bili ni energetski, ni u fazi, ni koncentraciji. Znali smo da Sarajevo da će igrati ovim dugim loptima, da smo morati te duele dobijati, ali u suštini nismo osvajali te druge lopte. S druge strane, također ni u posjedu nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu i kao slijed toga naravno došao i ovaj rezultat.
5: Bordo tim se ovim trijumfom izjednačio sa Banjalučanima sa 10 bodova, te sada treći, a Borac ostaje na drugom mjestu. Lider ostaje Zrinski, jer je uz odličan niz nastavio sa novim bodovima i to u hercegovačkom derbiju odigranom u Mostaru. Ekipa Simona Ražmana uz pomoć Nemanje Bilbije slavila je sa 2-1 protiv Širokog Brijega. Kapiten Plemića bio je strelac u 6. i 45. minutu, dok je za tim sa Pecare pogodio Barać. Drugi derbi odigran u Sarajevu igran je na Grbavici, a bodove na matičnom terenu je zadržao Željezničar, koji je sa 3-1 ispratio Veleža. Već nakon prvih 45 minuta golovima Dragovića i Pejića domaći su imali prednost od 2-0. Stojanović u 59. smanjuje, a konačan rezultat i tri boda za Željezničar donosi

0: Brazilac Kunja pred kraj susreta. Ranije u subotu, podsjetimo, BSK je savladao Čelik sa 3-2, a Sloga je na gostovanju Bijeljini nadigrala Radnik sa 2-1. Zrinski je, kako rekao smo, lider sa maksimalnih 18 bodova, Borac na drugom i Sarajevo na trećem mjestu imaju po 10 utakmicu manje. Široki Brijeg i Sloga imaju po 4, Željezničar 7, BSK 6. 4 boda su upisali Čelik i Velež, dok je posljednji trenutno Radnik sa 3 osvojena boda. Odbojkašice Turske odbranile su titulu šampiona Evrope nakon što su u spektakularnom finalu u Istanbulu savladale selekciju Italije sa 3-2. Završnica turnira donijela je vrhunsku odbojku u dvorani Sinan Erdem, a ljubitelji ovog sporta imali su u čemu uživati, naročito kada je u pitanju bio meč za zlato. Nakon skoro 2,5 sata igre po setovima je bilo 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 i 15-10, čime je Turska odbranila titulu osvojenu prije 3 godine. Domaće je do zlata predvodila nevjerovatna Melissa Vargas sa 28 poena, dok se u redovima Italije istakla Paula Egonu. U meču za treće mjesto Srbija je savladala Poljsku sa 3-1, te osvojila 9. medalju sa evropskih prvenstava. Tokom trećeg seta došlo je do dekoncentracije u redovima Srbije nakon što je selektoru Zoranu Terziću nakratko pozlilo, zbog čega je morao napustiti teren. Poljakinje su to iskoristile i ubjedljivo dobile taj set sa 25-15. Ipak srpske odbojkašice su se stabilizovale u četvrtom setu, te rutinski privele meč kraju. Zadovoljan nakon bronze bio je selektor Srbije Zoran Terzić.
1: Uspjeh je svaka medalja, to ljudi treba već jednom da shvate i to definitivno je tako. Možda u neko skorije vreme uspjeh će da nam bude i 5., 6., 7. mjesto ili prvo, zavisi sve od ekipe, od drugih ekipa i tako dalje. Trenutno je situacija takva. Ono što mene raduje je to da smo samo jednu utakmicu na prvenstvu odigrali slabo. Nažalost, to je bila polufinalna, opet možda i bolje nego ova današnja, ali sve ostali smo igrali zaista dosta dobro, ovu današnju mislim da smo odigrali i najbolje.
0: A vozač Mercedesa Kimi Antonelli ostvario je veliku pobjedu na trci za veliku nagradu Italije u Monci u 13. akciji ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Mladi Italijan napravio je preokret u trci i na kraju upisao 7. pobjedu ove sezone i ujedno u karijeri. I to posle starta sa 19. pozicije zbog promjene pogonske jedinice. Antonelli ovim triumfom postao prvi Italijan koji je pobjedio na domaćem terenu u Monci još od 1966. godine, čime je povećao svoju prednost u poretku vozača ispred timskog kolege Georgea Russella. Russell je sa nešto manje od 4 sekunde za ostatka završio ovu trku. Na trećem mjestu našao se Max Verstappen iz Red Bulla. Kimi Antonelli na čelu generalnog plasmana sada ima 267 bodova, 66 više od Russella, dok je Lewis Hamilton treći sa 191. Naredna trka Formule 1 vozi se već sljedeće nedelje i to za veliku nagradu Španije na novo otvorenoj stazi Madring. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Very nice.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 7. septembar 2026. godine. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za danas generalni štrajk zbog niskih plata. Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Nakon što je kantonalna vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz sindikata su poručili da nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koji traže samo ono što su pošteno zaradili. Ako vlada zaista želi dijalog, sindikat je spreman za razgovor, ali razgovor podrazumijeva ozbiljne i konkretne ponude, istaknuli su iz sindikata. Generalni štrajk zakazan je u 7 sati i 30 minuta u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja koji je bio planiran za danas 7. septembra, dajući vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. U nastavku prenosimo saopštenje Koordinacije sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona mjesecima pokušava otvoriti dijalog sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona o pitanjima od izuzetnog značaja za položaj zaposlenih u obrazovanju. Još krajem maja uputili smo zahtjev za sastanak, ali umjesto odgovora i poziva na razgovor uslijedila je šutnja. Zbog takvog odnosa bili smo primorani najaviti štrajk upozorenja i protest. Na preskonferenciji održanoj pred odlazak na godišnji odmor jasno smo poručili da nećemo prihvatiti ignorisanje zaposlenih u obrazovanju. Tek nakon što smo izašli u javnost, iz vlade stiže dopis kojim je zatraženo da svoje zahtjeve dostavimo u pisanoj formi. Zahtjeve smo dostavili, a nakon toga Ministarstvo obrazovanja je zatražilo pojašnjenja i dopunu nekih zahtjeva. I na taj zahtjev smo odgovorili. A onda, kada je bilo potpuno jasno da će sindikat održati najavljeni protest i štrajk upozorenja samo nekoliko dana prije početka nastave, konačno smo dobili poziv na pregovore. U međuvremenu je početak školske godine odgođen za 14. septembar. Odlučili smo da damo još jednu šansu dijalogu. Zato se štrajk upozorenja i protest najavljeni za 7. septembar neće održati. Naša odluka je poruka dobre volje, ali i poruka vladi da ne odustajemo od svojih zahtjeva i očekujemo ozbiljne, konkretne i sadržajne pregovore. Iskreno vjerujemo

0: da dijalog nema alternativu. Međutim, dijalog podrazumijeva spremnost obje strane da saslušaju argumente, preuzmu odgovornost i dođu do rješenja. Zaposleni u obrazovanju očekuju da će započeti proces rješavanja njihovih problema. Odluku da ne održimo protest i štrajk upozorenja treba razumjeti kao priliku da se dođe do rješenja. Ovo nije odustajanje. Ovo je još jedna šansa za dijalog od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Očekujemo da će je iskoristiti. Navodi se u saopštenju, a saopštenje je potpisala koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic obavještavaju da će manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica biti održana u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Buturović polju. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati i 30 minuta na platou ispred robne kuće u Buturović polju. Događaj predstavlja priliku za okupljanje poljoprivrednih proizvođača, udruženja, poslovnih partnera i svih zaljubljenika u domaću poljoprivrednu proizvodnju. S ciljem promocije lokalnih potencijala, razmjene iskustva i podrške razvoju poljoprivrede u našem gradu. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic istaknuli su da se prisustvo potvrdi najkasnije do utorka 8. septembra 2026. godine.
1: Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce sa trafopodručja Donje Višnjevice i Gornje Višnjevice da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 7. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu u Seonici. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
0: Sport. Fudbaleri Igmana u subotu su stigli do prve pobjede u novoj sezoni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Konjičani su na gradskom stadionu u Konjicu u okviru četvrtog kola pobijedili ekipu HNK Čapljina visokim rezultatom 4-0. U narednom petom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman će odmjeriti snage u Kaknju sa ekipom Rudara. FK Klis je u subotu u Buturović polju savladao Stolac visokim rezultatom 6-2. U narednom četvrtom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug Klis će gostovati u Livnu kod ekipe Troglav. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 7. septembar 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: 1, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 4.

Hvala, moram.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

išli, podijeli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

0: tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Dobrodošli u nastavak našeg jutarnjeg druženja, izdanje za 7. septembar 2026. godine. Sa vama su jutros Muamer Ćukle i Samra Đajić. Ponedeljak je prvi radni dan u ovoj sedmici za koju se nadamo da će biti svima uspješna. Pred nama je sunčan dan, ljeto nam još traje, danas temperature preko 30 stepeni. Vama svakako preporuka da ostanete uz program Radio Konjica. Danas počinje i predizborni program. Od 10 sati i 5 minuta će početi prva politička predstavljanja u našem programu. Također u našem programu danas donosimo i ostale aktuelnosti iz našeg grada i zemlje, zato ostanite na talasima Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Slušate jutarnji program Radio Konjica, 9 sati i 24 minute. Na Boračkom jezeru održan je Open Water Swimming Cup Kulin Band 2026. manifestacija koja je u sklopu svog jubilarnog 20. izdanja ove godine prvi put organizovala takmičenje u plivanju na otvorenim vodama. Događaj je okupio 38 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Austrije i Srbije, čime je zvanično potvrdio svoj međunarodni karakter. Prvo mjesto u ukupnom poretku i najbolji rezultat trke ostvario je talentovani Ahmet Džemić, član plivačkog kluba Sport Time iz Sarajeva, koji je stazu isplivao za 17 minuta i 17 sekundi. U ženskoj kategoriji dominirala je članica reprezentacije Bosne i Hercegovine Zarina Vrabac, također članica plivačkog kluba Sport Time, koja je stazu isplivala za 17 minuta i 32 sekunde, te zauzela visoko drugo mjesto u ukupnom apsolutnom poretku. Slušamo njihove izjave u nastavku jutarnjeg programa Radio Konjica.
1: Ja sam Ahmet Džemić, treniram u Sport Time Sarajevo plivanje. Veoma sam zadovoljan rezultatima, dobra je organizacija, pravo, jedan najboljih takmičenja ovo Open Water koji sam ikad bio. U samoj stazi nisam baš imao problema, iza mene odmah bila Zarina, prvo mjesto u ženskoj kategoriji.
2: Ja sam Zarina Vrabac i dolazim iz plivačkog kluba Sport Time Sarajevo.
3: Danas je osvojila prvo mjesto u ženskoj konkurenciji. Kako ti je bilo danas ovdje takmičiti se i evo da mi kažeš je li bila izazovna staza?
2: Pa evo stvarno moram pohvaliti ovu organizaciju i ovo je prvi put da plivam na Open Water takmičenju i stvarno predobro je bilo. Naravno staza jeste bila teška, pogotovo u početku kada su svi zaletili i kad smo se svi suzbijali, ali s vremenom smo se odvajali i stvarno bilo je naporno i bilo je teško, ali je baš bilo zanimljivo. Ja sam svoje školovanje kao i plivačku karijeru nastavila u Velikoj Britaniji, odnosno u Engleskoj, gdje trenutno treniram, ali mi je drago evo da sam tu baš ovo vrijeme, da sam mogla učestvovati na ovom takmičenju. Te naravno ja plivanje treniram od svoje 7. godine i držim brojne rekorde, te predstavljam Bosnu i Hercegovinu na raznim međunarodnim evropskim takmičenjima, te nastavljam i planiram nastaviti tako. Pa ja mislim da se ova takmičenja trebaju malo više organizovati. Ovo stvarno predobro je koliko je i ljudi došlo i učesnika i plivača i profesionalnih i rekreativaca, čak i iz Austrije ima ljudi koji su došli. Mislim da se stvarno treba češće kako bi ljudi bili zapravo svjesni toga kakve mi prirodne resurse imamo, koliko mi rijeka, jezera imamo. Mislim da se to više treba iskoristiti. Te naravno ovo je potpuno drugačije od onoga kada se pliva u bazenu, skroz drugačije kada mora se gleda da se ide pravo, čak se otpliva i više od 1500 metara kada se pliva na otvorenom nego u bazenu. Teže je dosta, ali eto, snašli smo se.

Ljubislav si, a mi si, prekrasna si. Čija si, čija li si, opasna si, a mi si.

Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo i kratki pregled pisanja dnevne štampe. Danas u dnevnom avazu, između ostalog, možete čitati kandidati za novog reisa za dnevni avaz, snažni Bošnjaci, snažna država, Malkić, Dedović i Grabus, kandidati koje je Sabor potvrdio, novi reis Ulema bit će izabran 10. oktobra. Novi napadi s obje strane, gore i Bliski istok, Sjedinjene Američke Države tvrde da nisu u ratu. Žrtve o ispraćaju balkanskog kasapina Srbija pristaje na kolektivnu odgovornost. Cazi, nakon što ih je udario pijani vozač, dvije djevojčice stabilno, devetogodišnjak u komi. Veliki požari širom zemlje, sve pustoše. Vevin Liga BiH, utakmice šestog kola, Sarajevo bolje od borca, Željo nadigrao Veleš. Prelazimo na oslobođenje. U saobraćajnoj nesreći na Bradini poginuo 24-godišnji Ali Drmala iz Sarajeva. Određen pritvor Fahretu Horozoviću koji je pijan udario autom troje djece u Cazinu. Dalmacija se guši u dimu, veliki požari u BiH izazvali zagađenje zraka. U Sjevernoj Makedoniji groznica zapadnog Nila odnijela osmi život. Ostale vijesti možete čitati na portalu oslobođenje.ba. 9 sati i 43 minute, slušate jutarnji program Radio Konjica, ostanite i dalje sa nama.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

Drage konjičanke, dragi konjičani, želim vam dobar dan. Ja sam Edin Mulić, predsjednik gradskog odbora SDP-a Konjic i kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine iz naše izborne jedinice. Koristim ovu priliku da iznesem sljedeće. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je najstariji politički subjekt u našoj zemlji. Nastao još davne 1909. godine, osnovan od strane radnika. Danas je SDP moderna stranka, lijeve socijaldemokratske orijentacije i predvodnik promjena u Bosni i Hercegovini. Na izborima održanim u oktobru 2022. godine, SDP-ov kandidat za člana predsjedništva Denis Bečirović ostvaruje ubjedljivu pobjedu te postaje član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka. A nakon utvrđenih rezultata u aprilu 2023. godine dolazi do formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a naš sugrađanin Nermin Nikšić postaje premijer Federacije Bosne i Hercegovine, čime napokon prestaje 4 godine dug tehnički mandat prethodne vlade ostvaren isključivo blokadama. Zateknuto stanje 8 godina blokada i nerada, nazadovanja bez napretka se mijenja. U prvom redu, vlada Nermina Nikšića ispravlja nepravde prema najosjetljivijim kategorijama. Radnicima, penzionerima, roditeljima koji se brinu o bolesnoj djeci, pomoć za mlade majke i porodice, te se smanjuju nameti poslodavcima. Porodica se stavlja u prvi plan. Prvi put dolazi do osjetnog povećanja minimalne plate u federaciji na 1027 konvertibilnih maraka. Zatečena minimalna plata je bila 596 konvertibilnih maraka. Smanjena je stopa doprinosa na platu i sada iznosi 36,5%, a zateknuta je stopa 41,5%. Najniža penzija je bila 538 konvertibilnih maraka, te su ciljano izvršene izmjene penzijskog zakona da bi se omogućio rast penzija. Sada je penzija 714 konvertibilnih maraka za nove i 619 konvertibilnih maraka za postojeće penzionere i konstantno će rasti. Povećan je broj zaposlenih za 13.000 radnika, iako se javnost klevetnički dezavuisala da će doći do masovnih otpuštanja radnika zbog povećanja minimalne plate. Te je ostalo zabilježeno za rubriku Vjerovali ili ne, besramno instruiran protestni skup navodno radnika zbog povećanja plata. Povećan je broj poslovnih subjekata za preko 16.000, iako se javnost kao i prethodnom slučaju besramno lagala o zatvaranju velikog broja firmi. Naknada za novorođenčad nije postojala, a sada iznosi 1000 konvertibilnih maraka. Dječji dodatak povećan je na 195 konvertibilnih maraka, zatečeni je bio 117 konvertibilnih maraka. Roditelj njegovatelj je primao 596 konvertibilnih maraka, sada prima 1000 konvertibilnih maraka. Uvedena je neradna nedjelja za radnike u trgovinama, a ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine se smanjuje na 19,7% sa zateknutih 22,06% po bruto društvenom proizvodu. 31 godinu nakon rata borci napokon stiču pravo na borački dodatak, čime je ova populacija po prvi put uvedena u pravo. Zbog ograničenog vremena nisam u mogućnosti iznijeti sve ono što je urađeno i od datih obećanja ispunjeno od strane SDP-a, ali će naši sugrađani svakako imati mogućnost sve čuti direktno od naših kandidata na infostolovima i skupovima SDP-a u Konjicu. Rezultat direktnog

0: rada člana predsjedništva Denisa Bečirovića je rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Sve što sam prethodno naveo su bili tačni i istiniti podaci, lako provjerljivi i dostupni o radu SDP-a u ovom mandatu. Data su obećanja i ona su ispunjena. Kao što smo davali obećanja prije izbora 2022. godine, ja ću iskoristiti ovu priliku da nedvosmisleno obećam našim građanima. Ukoliko date povjerenje SDP-u na izborima 4. oktobra, ispunit ćemo sljedeće. Povećat ćemo u ovom mandatu povećanu minimalnu platu sa sadašnjih 1027 konvertibilnih maraka na 1500 konvertibilnih maraka. Povećat ćemo i najnižu penziju na iznos od 1000 konvertibilnih maraka. Dječji dodatak ćemo povećati na 350 konvertibilnih maraka. Pomoć za novorođeno dijete će biti 2000, a da vas podsjetim da je do ovog mandata iznosila 0 konvertibilnih maraka, te smo podigli na trenutnih 1000 konvertibilnih maraka. Federalni porodiljski dodatak do 350 konvertibilnih maraka i mjesečno pravo roditelja da zatraži prilagođen rad. SDP je najveća i jedina multietnička stranka u Bosni i Hercegovini i ima snagu da našu domovinu uredi na način onako kako je vidi. Moderna, razvijena i evropska Bosna i Hercegovina. Živjela naša domovina, dva puta rođena u antifašističkoj borbi. Ja sam Edin Mulić, predsjednik gradskog odbora SDP Konjic i zahvaljujem se na pažnji.
1: Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2000.

0: predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2026.
1: Poštovani građani i građanke grada Konjica, čast mi je obratiti vam se kao nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Stranke demokratske akcije. Trenutno stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, nažalost, možemo nazvati dubokom krizom. Živimo u vremenu kada ljudi s pravom očekuju više, više rada i više odgovornosti od onih koji predstavljaju narod. Svaka porodica danas osjeća izazove svakodnevnog života. Brigu za posao, za djecu, za zdravstvo, za budućnost mladih, dostojan život naših penzionera. Danas ne govorimo samo o izborima, govorimo o odgovornosti. Govorimo o tome kako federaciju želimo ostaviti generacijama koje dolaze. Stranka demokratske akcije svoj politički program temelji na jasnim vrijednostima i ciljevima, snažne i odgovorne institucije, ekonomski razvoj, nova radna mjesta, podrška domaćoj privredi, mladim i porodicama, razvoj infrastrukture i ravnomjeran razvoj svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da se stvari pokrenu, da se grade putevi, da se ulaže u infrastrukturu, da se otvaraju nova radna mjesta, podrže mladi i porodice, da se razvijaju turizam, poljoprivreda i industrija i javni novac troši odgovorno, transparentno i u interesu građana. Federacija mora biti partner gradovima i općinama. Ne možemo govoriti o ravnomjernom razvoju ako se odluke donose bez ljudi koji najbolje poznaju probleme na terenu. Imamo ogroman potencijal, vrijedne i sposobne ljude, prirodne resurse, znanje, privrednike koji žele investirati i lokalne zajednice koje žele napredovati. Ne trebaju nam prazna obećanja, trebaju nam projekti koji će se realizirati, institucije koje će funkcionisati i politika koja će se mjeriti rezultatima. Građanima u Federaciji Bosne i Hercegovine je potreban viši nivo životnog standarda, koji se može postići samo kroz kreiranje novih radnih mjesta. U Evropskoj uniji je zaposleno oko 70% stanovništva u dobi između 15 i 65 godina, a u Federaciji Bosne i Hercegovine oko 43%. Nedostaje nam novih radnih mjesta za radno sposobno stanovništvo. Zbog toga je životni standard nizak. Stoga radit ćemo naporno na reformama koje povećavaju broj radnih mjesta i koje omogućavaju dobre plate. Drugi način za podizanje životnog standarda je da se ljudima koji imaju poslovne ideje i poduzetnički duh stvore uslovi da kroz otvaranje novih firmi te ideje provedu u praksu. Osnivanje firme ćemo olakšati i ubrzati. Želimo omogućiti da se vrijeme potrebno za osnivanje firme svede na minimalan broj dana. Potrebno je balansirati opterećenje rada i kapitala horizontalno i vertikalno. Porez na dohodak od kapitala se može povećati, a porez na dohodak od rada smanjiti. Poljoprivreda zapošljava svaku petu osobu u Bosni i Hercegovini, ali daje tek oko 10% bruto društvenog proizvoda. Što znači da uz pametnu politiku može biti daleko snažniji motor razvoja. Gotovo pola obradive zemlje u Bosni i Hercegovini danas stoji neiskorišteno, to je resurs koji može hraniti i domaće stanovništvo i izvozna tržišta. Jer investicije u infrastrukturu i preradu hrane znače nova radna mjesta, veći izvoz i bolji život za mlade porodice. Naš cilj je stvaranje konkurentne ekonomije zasnovane na domaćoj proizvodnji i izvozu, znanju i investicijama. Savremeni ekonomski trendovi zahtijevaju redefiniranje tradicionalnog koncepta rada kako bi se omogućio princip raditi globalno i živjeti lokalno. Trenutni pravni i porezni okvir demotivira savremene oblike poslovanja zbog čega je nužna radikalna reforma porezne i radnopravne politike. U periodu koji je pred nama potrebno je provesti sistemsku reformu doprinosa i poreza na rad radi povećanja plata i posticanja zapošljavanja. Postepeno

0: budžeta za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade. Sport i kultura ne smiju biti tretirani kao potrošnja, već kao strateški resursi države, oblasti od posebnog javnog interesa i generatori ekonomskog razvoja. Poštovani građani i građanke, pred nama su izbori. To nije samo pravo, to je odgovornost svakog građanina. Neka nam zajedništvo, odgovornost i ljubav prema domovini bude put kojim ćemo ići. Glas za kandidata stranke Demokratske akcije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Bakira Izetbegovića i glas za stranku Demokratske akcije znači glas za sigurnu, ekonomski stabilnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnji.
1: Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2026.

0: Zvonić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine gase požare na više lokacija u našoj zemlji, pomažu i Kanaderi iz Hrvatske. BH Telekom privremeno ukinuo signal RTRS-a zbog programa posvećenog ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji će danas biti sahranjen u Beogradu. Određen jednomjesečni pritvor djevojčici koja je nedavno u Tuzli nožem napala dvije učenice. Danas sunčano sa temperaturama do 38 stepeni.

0: Više požara aktivno je na području Bosne i Hercegovine, oprostite, a najteže stanje je na području Prozor Rame, Tomislavgrada i Bileće. U borbu sa vatrenom stihijom uključene su sve raspoložive snage, air traktori i helikopteri oružanih snaga BiH, a pomoć pri gašenju iz zraka dolazi i iz Republike Hrvatske. Više u prilogu Tereze Šušnjare.
1: Nakon dva dana alarmantne situacije može se reći kako je situacija na požarištu na području Prozora Rame stabilna, no za gašenje požara u smjeru Tašnika i dalje je potrebna pomoć, potvrdio je Pero Pavlović ispred Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije.
2: On je na dosta nepristupačnom terenu i jučer su gasili i helikopter oružanih snaga i kanaderi u sklopu pomoći međunarodne iz Republike Hrvatske. Napravili su dobar posao, ali ima tu još posla. Jutros se očekuje ponovno kanader iz Republike Hrvatske koji će pomoći da se ovaj požar, ako je ikako je li moguće, stavi pod nadzor, budući da ljude sa zemlje, dakle zemaljske snage, još uvijek ne mogu pristupiti ovom požaru, budući da je on na vrlo nezgodnom i nepristupačnom terenu.
1: Upravo ovaj požar se proširio i na susjedne općine Kupres i Tomislavgrad. Pretpostavlja se da je ukupno opožareno 100 km2, a na području Tomislavgrada u gašenju požara uključene su i vatrogasne postrojbe susjednih gradova i općina, potvrdio je Ivan Perić, civilna zaštita Tomislavgrada.
3: Južni dio požara koji ide prema naseljima, to smo uspjeli zaustaviti najviše na putevima. To ide od Zlopolja preko Trebiševa i prema Lipi. To je i dalje kritično. Ali evo, nadamo se uz pomoć kanadera i svih koji su nam došli u pomoć, nadamo se da ćemo uspjeti zaustaviti požar da ne ode u brand.
1: Jak vjetar i visoke dnevne temperature zabrinjavaju komandira vatrogasne postrojbe Bileća Radomira Radmilovića.
4: Kad se poveća temperatura zraka, kad dođe do promjene mjera vjetra, onda tek počinju nama problemi.
1: Trenutno je situacija na području sela Korita stabilna, a zaustavljeno je širenje požara na magistralnom putu Bileća-Trebinje. Sa BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: A i na području Bosanske Krajine teška je situacija s požarima. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovo gase vatru na području Bihaća i Drvara, gdje se požar širi prema naseljenim mjestima.
0: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su danas u generalni štrajk. I sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi, propisani sporazumom, će se nastavljati obavljati, govore predstavnici sindikata Vesna Kojić i Selma Jelovac.
6: Građani najviše trpi u ovom postupku, u štrajku svakom. Građani neće imati priliku ostvariti svoja zakonska prava da svaki dan prisustuju ročištima, da dobijaju raznorazna uvjerenja, potvrde od strane suda, ZK, ureda i registra. Žao nam je što je zbog svega toga došlo. Štrajk je bio kao zadnja opcija ovog sindikata. Mi smo pokušavali da organiziramo socijalni dijalog i da uopće razgovaramo sa vladom. Međutim, to se desilo samo jedan put do sada i naravno mi smo bili zadovoljni sa ponudom vlade i očekujemo i nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama.
7: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja. Nama je stvarno žao, znamo da će građani plaćati najveću cijenu, ali nama stvarno ništa drugo nije preostalo.
5: Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ zbog sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen zbog incidenta koji se dogodio 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila 2 djevojčice. Protest organizatora otpora, dobrovoljaca i veterana počeo je ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže da do 18. septembra budu dodijeljene medalje otpora ljudima koji su zaslužni za odbranu Bosne i Hercegovine.
0: Kompanija BH Telekom privremeno je ukinula na svojoj kablovskoj platformi signal radio televizije Republike Srpske i alternativne televizije zbog emitovanja specijalnog programa posvećenog sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Distribucija se prekida u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, pojašnjeno je, jer tako

0: kao sadržaj može predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca te povrijediti osjećanja žrtava.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini oštro je osudila radio televiziju Republike Srpske zbog direktnog prijenosa komemoracije, tokom koje su govornici u više navrata veličali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Regulatorna agencija za komunikacije poziva na hitnu reakciju. Iz OSCE-a su istakli da je sadržaj kojim se veliča ratni zločinac prenesen javnosti bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice da je Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih najtežih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Mladić će biti sahranjen danas u Beogradu uz, kako je ranije najavljeno, najviše državne i vojne počasti. Vjersku ceremoniju predvodit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
0: Alternativa za Njemačku osvojila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Saveznoj Republici Saskoj-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo tri glasa im nedostaju do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
2: Iako je cilj alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt bio nadpolovična pobjeda, svejedno su ostvarili snažan rezultat i nedostaju im samo tri zastupnika do formiranja vlastite pokrajinske vlade. Ulrich Zygmunt, kandidat za guvernera Saskoj-Anhalt ispred alternative za Njemačku.
3: Wir haben Geschichte geschrieben.
4: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Sve počinje ovdje u Saskoj-Anhaltu, 45% plus. Međutim, ključna točka koju moram naglasiti, ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koju su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
2: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tjesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alternativa za Njemačku zalaže se između ostaloga za strožu imigracijsku politiku, deportacije, popravljanje odnosa s Rusijom, snažnije okretanje obrazovanju o njemačkom identitetu u školama te razdvajanje domaće imigracijske djece u školama. Trumpova administracija snažno podupire rad AfD-a. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Nakon susreta s američkom delegacijom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako očekuje da će rusko-ukrajinski rat ući u zimu. Posljednji krug pregovora u Kijevu i Moskvi zaključen je bez osobitog napretka u stavovima, ali su obje strane izrazile želju da američka delegacija nastavi susrete o ovom pitanju. Iran je najavio pojačane napore za ublažavanje posljedica američkih sankcija koje teško pogađaju njegovu privredu. Istovremeno iz Teherana je poručeno da će svaki novi napad naići na žestok i bolan odgovor usred pojačanih napetosti i sukoba na Bliskom istoku. Najmanje pet osoba poginulo je u Majamiju nakon što je teretni avion pri slijetanju izletio s piste zračne luke, udario u nekoliko vozila na obližnjoj cesti i zapalio se. U nesreći je ozlijeđeno još pet ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju, a nadležne službe provode istragu o uzrocima ove tragedije. Europska unija priprema plan značajnog povećanja ulaganja u Grenland radi jačanja međusobnih veza i strateškog partnerstva. Ova odluka dolazi u jeku pojačanih nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad ovim arktičkim otokom bogatim mineralima. Temperature. U Sarajevu su 22, Tuzli i Banja Luci 24 i u Mostaru 32 stepena. Danas je pretežno sunčano, a temperature će tokom dana dostići 38 stepeni. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, a na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova Kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 8. septembra 2026. godine utorak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
2: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
1: Hvala vam za podršku.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95, Bingo.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a on...

Hvaljen budi gospodine nama, po bratu našemu vjetru, po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini i po svakom vremenu tvojem kojim izdržavaš stvorove svoje.

dok si tu, na tom svijetu, punom duge, punom bola, sve dok iskra tvog života ne postane san. U toj noći, ko u ružnom snu,

uspjehu spas, gdje god da pođeš, stotinu milja, molitvu čućeš, Ave Maria, gdje god da tražiš, tisuću milja, vječno će trajati.

Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Požar koji je u petak poslije podne izbio kod Zvirnjače proširio se prema Rami i Tomislavgradu. Suha vegetacija i jak promjenjiv vjetar pogoduju širenju vatre. Na području Ljubuše vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje prema kućama i planini Vran. Na terenu su već drugi dan dva hrvatska kanadera uz vatrogasce iz Mostara i Čapljine, civilnu zaštitu i brojne mještane. Razmjeri požara vidljivi su daleko od požarišta, dim je dan ranije stigao do Splita i otoka. Očekuje se da bi veća količina kiše u narednim danima značajno pomogla u potpunom gašenju požara. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona i dalje je teška. Kantonalna uprava civilne zaštite od 15. augusta do danas zabilježila je 256 požara. Trenutno je vatrena stihija aktivna na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je i helikopter oružanih snaga BiH. Na dionici Unske pruge obustavljen je željeznički saobraćaj zbog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. U Sanskom mostu situacija je teška na području Trnove, Kruhara te na Lokvenom vrhu. Sumnja se da je jedan od požara podmetnut. Počela je nastava u novoj školskoj godini u 82 osnovne i srednje škole na području Srednjobosanskog kantona, koje nastavu izvode na bosanskom i hrvatskom jeziku. Udžbenici su osigurani za sve osnovce, a ono što je nepromijenjeno jeste manji broj upisanih učenika u odnosu na prošlu godinu. Primjetan je broj povratničke djece iz obrazovnih ustanova u zemljama Evropske unije. Istovremeno, u dvije stručne škole u Travniku i Vitezu počinje obrazovanje uz rad. O onome što će ovu školsku godinu razlikovati od prošle, govori Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
3: Ističemo projekte u kojima jesmo, reformske, kurikularne, oni su nam jako važni zbog popravljanja kvaliteta našeg obrazovanja, mislim da njemu moramo raditi. Posebno mislite kao da smo eksperimentalno krenuli u jednoj školi krećemo u jednoj školi sa cjelodnevnim boravkom, jednoj maloj osnovnoj školi, ali nam je ona model škola za ono što namjeravamo dalje raditi.
0: U svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona održan je jednosatni štrajk upozorenja u organizaciji kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, a za četvrtak 10. septembra zakazani su protesti. Štrajk je organiziran zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja

0: zaposlenika u srednjim školama, te zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa. Iz sindikata tvrde da su na ove probleme ukazivali i ranije, te napominju da su i procesi više puta prekidani zbog promjena u vladi u SK. Međutim, iz Ministarstva obrazovanja su kazali da rade na izradi pravilnika o napredovanju, koji će biti izjednačen s pravilnikom o napredovanju u osnovnom obrazovanju. Za sada nije poznato da li će ti dokumenti biti završeni do četvrtka, kada su planirani protesti, a sindikat je najavio i generalni štrajk 21. septembra. A službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su stupili u štrajk. Nezadovoljni su plaćama i naknadama, a na ovaj korak odlučili su se nakon što mjesecima nisu uspjeli postići sporazum s kantonalnom vladom. Naime, dosadašnje ponude vlade ne obuhvataju sve kategorije zaposlenih.
1: Predstavnici sindikata kažu da su prije 3 mjeseca dobili ponudu od vlade HNK za povećanje plate od 10 do 15% samo za asistente sudaca. To je samo jedna kategorija zaposlenika u sudovima i tužilaštvu kojih ima oko 250. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK, i Davor Puljić, član pregovaračkog odbora Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
2: To naravno ni blizu nije ispunilo naše uvjete, naše razloge, naše zahtjeve za štrajk. Mi očekujemo pokrivenost mnogo više kategorija i minimalno 20% povećanja naknade. Zapravo određivanja naknade, to bi bilo prvi put u pravosuđu da se bilo kakve naknade određuju.
3: Na više nula se osjećamo loš radi sebi i radi ostalih građana koji će trpjeti radi našeg štrajka. I opet ponavljam, ovo je jedan problem koji se treba sistematski riješiti. Ovo nije znači prva županija koja je stupila u štrajk njihovi naši zaposlenici u pravosuđu. To znači ima nekoliko županija.
1: Tokom trajanja štrajka rad pravosuđa će biti sveden na minimum. Izvršavat će se samo hitni poslovi, odnosno pritvorski predmeti i oni u vezi s nasiljem u porodici. Zbog toga će najviše ispaštati građani. Selma Jelovac, predsjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
4: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
1: Vlada HNK do zaključenja priloga nije se očitovala. Sindikalisti su upozorili da je ovo ipak problem koji se dugoročno treba riješiti na entitetskom nivou. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Kod mjesta Hodbina južno od Mostara održana je ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C, kojoj su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, federalna ministrica saobraćaja i komunikacija Andrijana Katić i direktor autocesta Federacije Denis Lasić. Probijanje dvocijevnog tunela, čija je desna cijev duga 2,6, a lijeva 2,7 km, počelo je krajem oktobra prošle godine, a planirano je da tunel bude završen do kraja 2027. godine. Projekt je vrijedan više od 125 miliona maraka, a iako je potrage za izvođačem trajala 5 godina, istaknuto je da je na koncu ipak riječ o primjeru efikasne izvedbe radova. Iz Europske službe za vanjsko djelovanje povodom smrti Ratka Mladića saopćeno je da su oružani sukobi na Zapadnom Balkanu tokom 90-ih jedno od najmračnijih poglavlja novije evropske historije. U saopćenju se ističe da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam u suprotnosti s temeljnim evropskim vrijednostima, te da za takve pojave nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u Uniji. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije presuđenom ratnom zločincu na radioteleviziji Republike Srpske. U saopćenju ističu da su tokom komemoracije govornici u više navrata veličali Ratka Mladića. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica što je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice, naveli su iz OSCE-a. Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine, nije ostala privatni porodični oproštaj. U Beogradu se danas organizuje sahrana uz najviše vojne i državne počasti, uprkos upozorenjima međunarodne zajednice, čime je ukop ratnog zločinca pretvoren u još jednu manifestaciju poricanja, historijskog revizionizma i vrijeđanja žrtava.
5: Srbija ovakvim potezima šalje zabrinjavajuću političku poruku. Stiglo je upozorjenje

0: upozorenja američkih senatora, no ipak u Beogradu danas brojni zvaničnici na odavanju počasti i sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: Skrnavljenje uspomene na žrtve, kao i regije koja i dalje živi s posljedicama etničkog čišćenja, jest to da bilo koja vlada veliča njegovu smrt. Pozivamo vlade Srbije i Republike Srpske da se sustrše od bilo kakve uloge u planiranim ceremonijama i osiguraju da nijedan zvanični čin ne komemoriše Mladića kao bilo što drugo osim onoga što je bio, presuđeni arhitekta genocida.
0: Iz Evropske unije poručeno je da veličanje osoba osuđenih za ratne zločine nije spojivo s evropskim vrijednostima ni s procesom pristupanja Uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos već je ranije naglasila da nema mjesta slavljenju osuđenih ratnih zločinaca.
2: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
0: Za porodice žrtava i preživjele, Mladićeva smrt nije kraj odgovornosti za zločine. Presuda Haškog tribunala ostaje pravni zapis o ulozi koju je imao u progonima, opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa.
3: Meni je žao što su mladi preuzeli kormilo svojih djedeva i očeva. Oni su sad u stanju u kojem je bio Ratko Mladić u postelji i ne mogu da izađu na ulicu. Poslali su unučadi djecu, nek se stidi, nek ih je sramota, ali one čine samo loše svojoj djeci, svojim unucima, ne nama.
0: Istovremeno, historičari smatraju da vlast u Srbiji pokazuje spremnost da održi narativ koji relativizira ili negira odgovornost za genocid u Srebrenici. Jasmin Medić, naučni saradnik na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu.
4: Nego je percepcija tamo da je on činio zlo muslimanima, muslimani su naši vjekovni neprijatelji i zbog toga ga slavi. A ne priznaju presude, što jasno govori u prilog tome da oni o Ratku Mladiću ne znaju ništa, nego ga koriste i koriste njega kao, ajde kažem, simbol mržnje prema konkretno bošnjačkom narodu.
0: Dok porodice žrtava traže dostojanstvo i priznanje sudski utvrđenih činjenica, slike sa sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo su otvorile pitanje koliko je Srbija zaista spremna prekinuti s politikama koje su dovele do najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: BH Telekom u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno je prekinuo distribuciju televizijskih programa koji su prenosili sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića. BH Telekom svjestan je da ovakvi sadržaj mogu predstavljati direktno ili indirektno veličanje osuđenog ratnog zločinca i biti suprotni javnom interesu i dostojanstvu žrtava, navedeno je u saopćenju.
6: Svijet.
7: Koalicija pod lupom je do sada zabilježila.
6: Putevi.
8: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjeni režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
6: Sport.
9: selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koji računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom

0: narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, a to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busulađić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Najl Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Ajdin Hasić i Dino Veširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Arijan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbare će se medijima obratiti 21. septembra kada počne okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. U nogometnoj premijer Vevin Ligi Bosne i Hercegovine su odigrane posljednje tri utakmice 6. kola, a u sva tri meča su slavili domaći timovi. Sarajevo je u derbiju na stadionu Asim Ferhatović savladalo aktuelnog prvaka Borca sa 1-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali na početku drugog praktično samo što je ušao u igru, Karabaljo postiže gol za Sarajevo i vodstvo domaćeg tima. U 88. minuti je dosuđen diskutabilan penal za goste, a najbolji strelac Lige prošle sezone Luka Juri nije pogodio okvir gola i ostalo je 1-0 za domaćina. U glavnom gradu se u isto vrijeme igrala još jedna utakmica ovog kola u kojoj je Željezničar na Grbavici savladao Velež sa 3-1. Domaćin je bio bolji rival na terenu i već u prvih pola sata igre je imao vodstvo od 2-0 golovima Dragovića u 20. i Pejića u 28. minuti. Nakon sat vremena igre su gosti iz Mostara preko Stojanovića uspjeli smanjiti na 2-1, a onda u finišu meča Kunja postiže i treći gol za potvrdu pobjede Željezničara. U posljednjem meču ove runde takmičenja Zrinski je u Mostaru u hercegovačkom derbiju pobjedio Široki Brijeg sa 2-1. Junak domaćina je bio Nemanja Bilbija, koji je postigao oba gola za svoj tim, prvi u 6. a drugi u 45. minuti, dok je u međuvremenu Barač postigao jedini gol za goste. Na tabeli je Zrinski ubjedljivo prvi sa maksimalnih 18 bodova. Borac i Sarajevo su na drugom i trećem mjestu i imaju po 10, s tim da su odigrali i meč manje od Zrinskog. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4 boda, a posljednji Radnik sa samo 3. Na posljednjem ovosezonskom teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je branitelj naslova Carlos Alcaraz bez problema pobjedio domaćeg igrača Tomija Pola sa 6-4, 6-3, 6-4, a u četvrtfinalu ga čeka još jedan Amerikanac Ben Shelton, koji je sa 6-2, 6-3, 6-4 pobjedio Grka Stefanosa Tsitsipasa. Prošla su još dva Amerikanca. Alex Mikkelsen je sa 3-0 pobjedio Argentinca Čeverija, dok je Francis Tiafoe sa 3-0 savladao Danila Medvedeva. Kod tenisirki je braniteljica naslova Arina Sabalenka sa 6-4, 6-3 pobjedila Amerikanku Townsend. Pobjednica ovo sezonskog Wimbledona Linda Noskova je sa 2-1 u setovima bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk, a prošle su i dvije domaće tenisirke. Jessica Pegula je sa 2-0 pobjedila Rumunku Kirsteu, dok je Emma Navarro sa 6-4, 6-2 bila bolja od Ruskinje Kalinskaje. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.
3: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica. Bass.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Slušate Radio Konjic. Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nastavljamo naš otvoreni program, a od 16 sati emitujemo našu informativnu emisiju.
2: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas slušajte. Na području grada Konjica aktivna 4 požara.
3: Požar od juče koji je izbio ovdje na Dabića Poljani i koji se širi, koji zaista po nerazjašnjima kolesima, ne znamo kako tako se brzo širi, mi ćemo to pogasiti, kasnije se ponovo proširi. Imamo ovaj najdonjo Ljubuć koji je prema Gornjoj Ljubuć, prema Mokroj, to je drugi požar. Imamo evo danas ponovo dva požara ovdje na Bitovinji i u mjestu iznad Kala.
1: Danas su priličena svečanost obilježavanja dovršenja probijanja tunela Kvanj, jednog od značajnijih objekata na trasi koridora 5C. 70 kadeta uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona započelo osnovnu policijsku obuku. Prva osnovna škola Konjic spremna za novu školsku godinu. Nastavu će pohađati 565 učenika.
4: Učenicima koji trebaju sjesti u školske klupe u osnovnim i srednjim školama HNK, evo, grada Konjica, zaželim sretan početak, posebno znači sretan početak učenicima prve osnovne škole.
1: Uspješno održano prvo takmičenje u plivanju na otvorenim vodama u okviru Kupa Kulin Ban 2026.
5: Vidite kako sam zadovoljan, da ne kažem prezadovoljan sam. Napravili smo jedan izvanredan sportski događaj. Ipak imali smo i dovoljan broj takmičara. Imali smo dvojicu takmičara iz inozemstva, što je dalo međunarodni karakter. Boračko jezero je zaslužilo da 5-6 ovakvih sličnih projekata da se organiziraju na njemu.
1: Plansko isključenje električne energije na području Neretvice. Sportske informacije. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: majke. Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak 7. septembar 2026. godine.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas slušajte. Na području grada Konjica aktivna 4 požara.
2: Požar od juče koji je izbio ovdje na Dabića Poljani i koji se širi, koji zaista ponerazjašnjim na kolesima, ne znamo kako tako se brzo širi, mi ćemo to pogasiti, kad je se ponovo proširi. Imamo ovaj najdonjo Ljubuć koji je prema gornjoj Ljubuć, nema mokro, to je drugi požar. Imamo evo danas ponovo dva požara ovdje na Bitovinji i u mjestu iznad Kala.
1: Danas upriličena svečanost obilježavanja dovršenja probijanja tunela Kvanj, jednog od značajnijih objekata na trasi koridora 5C. 70 kadeta uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona započelo osnovnu policijsku obuku. Prva osnovna škola Konjic spremna za novu školsku godinu. Nastavu će pohađati 565 učenika.
3: Učenicima koji trebaju sjesti u školske klupe u osnovnim i srednjim školama HNK, evo, grada Konjica, zaželim sretan početak, posebno znači sretan početak učenicima prve osnovne škole.
1: Uspješno održano prvo takmičenje u plivanju na otvorenim vodama u okviru Kupa Kulin Ban 2026.
4: Itekako sam zadovoljan, da ne kažem prezadovoljan sam. Napravili smo jedan izvanredan sportski događaj. Ipak imali smo i dovoljan broj takmičara. Imali smo dvojicu takmičara iz inozemstva, što je dalo međunarodni karakter. Boračko jezero je zaslužilo da 5-6 ovakvih sličnih projekata da se organiziraju na njemu.
1: Plansko isključenje električne energije na području Neretvice. Sportske informacije. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na području Konjica trenutno su aktivna 4 požara. Zahtjevna situacija je na Dabića Poljani gdje se požar koji je izbio jučer i dalje širi. Požari su aktivni i na području Donje Ljubuče, Bitovinje te iznad mjesta Kale u mjesnoj zajednici Neretvica. Za sada nema ugroženih objekata, a na terenu su profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, protupožarna jedinica šumarstvo Prenj Konjic i dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic ispostava Neretvica. Više detalja u izjavi šefa odsjeka za vatrogasno i starješine vatrogasne jedinice grada Konjica Nedima Makana.
2: Imamo trenutno aktivna 4 požara na području grada Konjica. Požar od juče koji je izbio ovdje na Dabića Poljani i koji se širi, koji zaista ponerazjašnjim na kolesima, ne znamo kako tako se brzo širi, mi ćemo to pogasiti, kasnije se ponovo proširi. Imamo ovaj najdonjo Ljubuć koji ide prema gornjoj Ljubuć, prema Mokroj, to je drugi požar. Imamo evo danas ponovo dva požara ovdje na Bitovinji i u mjestu iznad Kala, čini mi se da je tako mjesto zove u klisu. Ova na Bitovinji je već je ušao u šumu, ovu lisičari tu, eto, jedan dio, ovamo je trava, nisko rastenja, ovamo je ušao u šumu. Isto tako svi ovi požari, šumski požari, većinom bukova šuma i trava nisko rastenja. Trenutno nemamo ovdje ugroženi objekata, osim ovdje prema Česima, ovdje imaju kolbe, vikendice, tu su ugroženi, sve smo tu im mogu doći da budu ugroženi, jer objekte, jer tu su sve rasporedne snage, profesionalne vatrogasne jedinice, šumarstva, Prenj, ove su na Bitovinji isto pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice, jer dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic ispostava Neretvica gase ovaj požar ovdje u Kalama, jedan dio.
0: Konjička hronika.
1: Privredno društvo Igman DD Konjic obavještava javnosti svoje zaposlenike da će u utorak 8. septembra 2026. godine doći do privremene obustave rada zbog problema u vodosnabdijevanju. Uslijed nedostatka vode i pražnjenja raspoloživih bazena i

0: Bergman nije u mogućnosti organizovati redovne radne aktivnosti u proizvodnim pogonima s obzirom na to da proizvodni procesi zahtijevaju kontinuirano snabdijevanje vodom. Uprava Igmana je u komunikaciji sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Konjica. Nadležne službe rade na otklanjanju problema i uspostavljanju urednog vodosnabdijevanja. Prema trenutnim informacijama očekuje se normalizacija vodosnabdijevanja tokom sutrašnjeg dana, a nastavak redovnog rada i povratak zaposlenika na posao planiran je za srijedu 9. septembra 2026. godine. Zaposlenici će o svim relevantnim informacijama biti blagovremeno obaviješteni putem internih komunikacijskih kanala, uključujući oglasne table kao i putem lokalnih medija. Igman d.d. Konjic zahvaljuje zaposlenicima i javnosti na razumijevanju. U nastavku naše informativne emisije još jedna informacija koja se odnosi na privredno društvo Igman d.d. Konjic.
1: Igman d.d. Konjic predstavio je svoje proizvodne kapacitete i asortiman proizvoda na prvom međunarodnom sajmu vojne industrije Balkan Shield 2026 održanom od 1. do 4. septembra u Sarajevu. Zajedno s vodećim kompanijama bosansko-hercegovačke namjenske industrije i međunarodnim izlagačima, Igman je svoje proizvode i potencijale predstavio domaći i međunarodnim delegacijama, stručnjacima i poslovnim partnerima. Kao prvi sajam ovog tipa u Bosni i Hercegovini, Balkan Shield predstavlja značajan korak u jačanju vidljivosti i međunarodnog pozicioniranja domaće odbrambene industrije, otvarajući prostor za nova partnerstva i poslovne prilike. Učešće na sajmu potvrđio opredjeljenost Igmana da, oslanjajući se na više od 75 godina iskustva i savremene proizvodne kapacitete, nastavi jačati svoju poziciju pouzdanog međunarodnog partnera u odbrambenoj industriji, naveli su iz ovog konjičkog preduzeća.
2: Konjička hronika.
1: Danas je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova započela osnovna policijska obuka za 70 kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovim početkom broj kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se trenutno nalaze na Policijskoj akademiji, povećan je na 200, budući da se na akademiji već nalazi oko 130 kadeta koji su osnovnu policijsku obuku započeli 8. juna 2026. godine. Početak osnovne policijske obuke predstavlja važan korak u profesionalnom razvoju budućih policijskih službenika koji su ispunili sve potrebne uslove za početak stručnog osposobljavanja za obavljanje policijskih poslova. Tokom narednog perioda kadeti će proći program osnovne policijske obuke kroz koji će steći potrebna znanja, vještine i kompetencije za profesionalno, odgovorno i kvalitetno obavljanje policijskih poslova. Obuka će obuhvatiti različite segmente policijskog rada s ciljem njihovog osposobljavanja za pravilno i efikasno postupanje u situacijama s kojima će se susretati tokom budućeg rada. Od budućih policijskih službenika očekuje se visok stepen odgovornosti, discipline i profesionalnosti, kao i razvijanje sposobnosti timskog rada, pravilnog postupanja prema građanima te poštovanja ljudskih prava i sloboda kao osnovnih vrijednosti policijske službe. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona svojim budućim policijskim službenicima poželjeli su uspješan početak osnovne policijske obuke uz želju da predstojeći program uspješno savladaju te steknu potrebna znanja i vještine za profesionalno i odgovorno obavljanje policijskih poslova i zaštitu sigurnosti građana.
2: Konjička hronika.
0: Danas je upriličena svečanost obilježavanja dovršenja probijanja tunela Kvanj, jednog od značajnih objekata na trasi koridora 5C i važnog koraka u provođenju strateškog infrastrukturnog projekta izgradnje autoputa koji će potpuno da izmijeni postojeće stanje saobraćajnog spoja sjevera i juga Bosne i Hercegovine. Kvanj je dvocijevni tunel sa desnom cijevi dužine 2645 metara i lijevom dužine 2720 metara, a probijen je u okviru izgradnje pod dionice autoputa na koridoru 5C, tunel Kvanj, Buna, ukupne dužine 5,1 km. Ugovor o izgradnji predmetne pod dionice potpisan je 4. oktobra 2024. godine. Sa radovima na probijanju samog tunela Kvanj počelo se krajem oktobra 2025. godine, a izvođač radova je konzorciji koji čine China Road and Bridge Corporation,

0: Azivrit Limited Liability Company i Hering DD Široki Brijeg. Brojne visoke funkcionere sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini danas su pozdravili direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Denis Lasić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalna ministrica saobraćaja i komunikacija Andrijana Katić. Ovoj svečanosti prisustvovala je premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač.
1: Konjička hronika.
0: Prva osnovna škola Konjic spremno će dočekati početak nastave u novoj školskoj godini 14. septembra. Nastavu će ukupno pohađati 565 učenika, a među njima je i 65 prvačića. Ove godine područna škola u Repovcima će biti privremeno zatvorena jer nema ni jednog učenika. Nastavu u područnoj školi Bulatovići će pohađati jedan učenik, a u Bijeloj 6 učenika. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
2: Nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu će početi 14. septembra. Škole obavljaju posljednje pripreme za prijem učenika koji će nakon ljetnog raspusta ponovo sjesti u školske klupe. U prvoj osnovnoj školi Konjic, prema riječima direktora Omera Kozića, nastavu će pohađati ukupno 565 učenika, a među njima je 65 prvačića. Nažalost, ove godine jedna od područnih škola će biti zatvorena, jer nema ni jednog učenika za pohađanje nastave, kazao je Kozić.
3: Kada je u pitanju aktivnosti prvoj osnovnoj školi, Konjic, one su kontinuirane, znači one se i svake godine radije pripremanje za novu školsku godinu, odnosno za početak nove školske godine, tako smo mi i ove godine u radu, znači iste stvari. Ono što je možda interesantno podijeliti sa našim sugrađanima jeste da prva osnovna škola Konjic broji 549 učenika u redovnoj nastavi i 16 učenika onaj dio koji mi zovemo centar, što je to ukupno dođe 565 učenika, imamo 6 učenika u područnoj školi Bijela i 1 učenik u područnoj školi Bulatovići. Mislim da je učenik Bulatović ima prijeti rad, pa će vjerovatno biti ovo zadnji učenik, bar sad zato što se tiče područne škole Bulatovići. Prošle godine smo imali učenika u Repovcima, evo nažalost primorani smo da od ove godine, znači da područnu školu Repovci trenutno, odnosno privremeno zatvorimo. Ono što je još interesantno da je naša škola upisala 4 odjeljenja prvog razreda, odnosno ukupno 35 učenika, tako da evo mi smo uradili pripreme i radimo pripreme, znači također će biti u ponedjeljak 14. septembra prijem za prvače, odnosno priredba, tako da će ujedno to biti njihov prvi dan u školi. Mi smo pripremili, znači njihov doček ovdje, evo u sklopu toga učiteljice uzurbano radi da urade te stvari da to protekne što bolje.
2: Prva osnovna škola Konjic je ljetni period iskoristila za uređenje školskih prostorija. Učenici će imati potpuno opremljen kabinet informatike zahvaljujući donaciji turske vojne misije u Bosni i Hercegovini.
3: Kada je u pitanju ovaj materijalno-tehnički dio, zaista škola je ove godine uložila puno napora, tako da smo u saradnji sa turskom vojnom misijom u Bosni i Hercegovini uradili, obnovili i opremili kabinet informatike, znači potpuno negdje cirka oko 50.000 maraka vrijednosti. Okrećen je određen broj učionica. Ono što smo uradili u produženom boravku, adaptirali smo znači prostorije produženog boravka, ponovo okrećili, sve uradili kako treba i vršili dubinsko pranje tepiha i namještaja. Također smo isto to uradili u ovom dijelu škole koji mi zovemo centar, gdje djeca sa poteškoćama znači borave u tom dijelu. Tako da je ove godine znači bilo kod nas jako puno posla. Škola je spremna, spremno dočekujemo ako bude naše prvačiće i naše ostale učenike u ovoj školskoj godini.
2: U sklopu prve osnovne škole Konjic djeluje produženi boravak za učenike, što omogućava roditeljima da lakše organizuju svakodnevne obaveze. Kako je kazao direktor Omer Kozić, u novoj školskoj godini će imati oko 50 djece u produženom boravku.
3: U okviru naše škole imamo program produženog boravka, nije to ono bukvalno čuvanje djece, nego je to znači produženi boravak gdje djeca nakon završetka nastave ili prije početka nastave obavljaju svoje aktivnosti, one koje su vezane za prethodni dan, odnosno taj dan nastave. U produženom boravku ćemo i ove godine imati učiteljstvo i dva pedagoga, tako da su to stručna lica koja kvalitetno mogu odgovoriti tom zadatku. Prema sadašnjim informacijama negdje je oko 50 učenika koji će koristiti ovaj

0: produženi boravak i mi imamo zaista tri prostorije koje su namijenjene za tu aktivnost i zaista imamo jako kvalitetne uslove za ovaj vid nastavljanja.
1: Direktor prve osnovne škole Konjica Omer Kozić je upućio i prigodnu poruku povodom početka nove školske godine.
0: Učenicima koji trebaju sjesti u školske klupe u osnovnim i srednjim školama HNK, evo, grada Konjica, zaželim sretan početak, posebno znači sretan početak učenicima prve osnovne škole.
2: Konjička hronika. U okviru jubilarnog 20. kupa Kulimban 2026. na Boračkom jezeru proteklog vikenda održano je prvo takmičenje u plivanju na otvorenim vodama. Događaj je potvrdio međunarodni karakter učešćem 38 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Austrije i Srbije. Prvo mjesto i najbolji rezultat trke ostvario je Ahmed Džemić iz Sarajevskog plivačkog kluba Sport Time s vremenom 17 minuta i 17 sekundi, dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila bosansko-hercegovačka reprezentativka Zarina Vrabac s vremenom 17 minuta i 32 sekunde. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Na Boračkom jezeru održan je ovog vikenda Open Water Swimming Cup Kulimban 2026. Manifestacija koja je u sklopu svog jubilarnog 20. izdanja ove godine prvi put organizovala takmičenje u plivanju na otvorenim vodama. Događaj je okupio 38 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Austrije i Srbije, čime je zvanično potvrdio svoj međunarodni karakter, govori glavni sudija i jedan od organizatora Adnan Džumhur.
4: 38 takmičara je uzelo učešće na Open Water Cup Kulimban Boračko jezero 2026. Od tih 38 takmičara imali smo jednog takmičara iz Austrije, jednog takmičara iz Srbije, tako da možemo slobodno reći da je ovo takmičenje poprimilo i međunarodni karakter. Nije poprimilo, nego ima, jel, međunarodni karakter. Naravno, po reakcijama publike, po reakcijama prije svega samih profesionalnih takmičara, moramo reći da najveći broj takmičara koji je došao danas je iz klubova, najvećim dijelom iz Sarajeva. Naravno, oni su zadovoljni. Nemamo ni mi razloga da budemo nezadovoljni. Potrudili smo se da kao organizatori preduzmemo sve mjere, prije svega sigurnosne mjere. Od 38 takmičara, svih 38 takmičara je i završilo utrku. Nadamo se da idemo dalje i nadamo se da će ovakvih sličnih manifestacija biti još više u većem broju. I još jednom koristim priliku da se zahvalim onima koji su podržali naravno ovu manifestaciju, prije svega našem dragom gradu Konjicu.
3: Elmir Miro Hadži Alić, predsjednik Triatlon asocijacije Bosne i Hercegovine i organizator takmičenja, nije krio zadovoljstvo postignutim rezultatima.
5: Itekako sam zadovoljan, da ne kažem prezadovoljan sam. Napravili smo jedan izvanredan sportski događaj, kao što je moj prethodni kolega rekao, Adnan, glavni sudija, ipak imali smo i dovoljan broj takmičara, imali smo dvojicu takmičara iz inozemstva, što je dalo međunarodni karakter. Boračko jezero je zaslužilo da 5-6 ovakvih sličnih projekata da se organiziraju na njemu. Ja želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim gradu Konjicu, menadžmentu opštine Konjic, razvojnoj banci, In Time-u, Leda vodi koja nam je službena voda bila ove manifestacije, i da zaželim sreću i uspjeh svim takmičarima koji su prošli, što je najvažnije, prošli, a ovdje je bilo danas 6 Konjičana koji su se takmičili prvi put u životu, su učestvovali na jednoj međunarodnoj manifestaciji, a mislim da će oni povući druge takmičare, što nam je između ostalog i cilj ove manifestacije, da se ovo plivanje omasovi, da se ljudi što više bave sportom, a posebno ovim zdravim, svaki sport je zdrav, ali posebno plivanje, ono što mi imamo ove resurse da iskoristimo, da uživamo i da zaželim svima sve najbolje.
3: Prvo mjesto u ukupnom poretku i najbolji rezultat trke ostvario je talentovani Ahmed Džemić, član plivačkog kluba Sport Time iz Sarajeva, koji je stazu isplivao za 17 minuta i 17 sekundi.
6: Veoma sam zadovoljan rezultatima, dobra je organizacija, pravo, jedan najboljih takmičenja ovo open water koji sam ikad bio. U samoj stazi nisam baš imao problema, iza mene odmah bila Zarina, prvo mjesto u ženskoj kategoriji.
3: U ženskoj kategoriji dominirala je reprezentativka Bosne i Hercegovine Zarina Vrabac, također članica plivačkog kluba Sport Time, koja je stazu isplivala za 17 minuta i 32 sekunde, te zauzela visoko drugo mjesto u ukupnom apsolutnom poretku.
7: Moram pohvaliti ovu organizaciju i ovo je prvi put da plivam na open water takmičenju i stvarno predobro je bilo. Naravno, staza jeste bila teška, pogotovo u početku kada su svi zaletili i kad smo se svi suzbijali, ali sve vremenom smo se odvajali i stvarno bilo je naporno i bilo je teško, ali je baš bilo zanimljivo. Ja mislim da se ova takmičenja trebaju malo više organizovati, ovo stvarno predobro je koliko je i ljudi došlo i učesnika

0: i plivača i profesionalnih i rekreativaca, čak i iz Austrije ima ljudi koji su došli. Mislim da se stvarno treba češće, kako bi ljudi bili zapravo svjesni toga kakve mi prirodne resurse imamo, koliko mi rijeka, jezera imamo. Mislim da se to više treba iskoristiti. Te naravno, ovo je potpuno drugačije od onoga kada se pliva u bazenu, skroz drugačije kada mora se gleda da se ide pravo. Čak se otpliva i više od 1500 metara kada se pliva na otvorenom nego u bazenu. Teže je dosta, ali eto, snašli smo se.
1: Organizatori su poručili da je ovo tek početak, te da u narednim godinama planiraju okupiti još veći broj takmičara iz cijelog regiona i nastaviti promociju vodenih sportova na Boračkom jezeru.
2: Konjička hronika. Konjička hronika.
3: Danas, 7. septembra 2026. godine, Policijska uprava Konjic obavijestila je Gorsku službu spašavanja Prenj Konjic da je došlo do povrede glave jednog raftera na rijeci Neretvi. Prema prvim informacijama, povrijeđena osoba nalazila se na izlazu iz Malog kanjona oko 500 metara od vodopada rijeke Šištice. S obzirom na to da se radi o teško pristupačnom terenu, od Gorske službe spašavanja Prenj zatražena je pomoć u zbrinjavanju i transportu povrijeđene osobe. Tokom intervencije pojavili su se značajni problemi u komunikaciji i koordinaciji ekipa, prvenstveno zbog konfiguracije terena. Područje kanjona rijeke Neretve na pojedinim dionicama je potpuno ili gotovo potpuno bez telefonskog signala, zbog čega je bilo otežano uspostavljanje komunikacije sa osobama na terenu i pravovremeno dobijanje novih informacija o lokaciji i stanju povrijeđene osobe. Zbog promjene lokacije povrijeđene osobe i otežane komunikacije, bilo je potrebno više puta prilagođavati pravac kretanja ekipe Gorske službe spašavanja Prenj. U koordinaciji sa Policijskom upravom Konjic i službom hitne medicinske pomoći Konjic, donesena je odluka da se pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj upute u pravcu Boračkog jezera, odakle bi se prema tada dostupnim informacijama nastavilo dalje uskim šumskim putem prema mjestu intervencije, koji je najvećim dijelom miniran. Tokom vožnje ekipa Gorske službe spašavanja Prenj dobila je novu informaciju da je povrijeđena osoba u međuvremenu smještena u čamac, te da se čamcem transportuje Neretvom prema selu Đajići. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj potom su se uputili prema navedenoj lokaciji. Na lokalitetu Brod Đajići zajedno sa pripadnicima policijske stanice Konjic sačekali su dolazak čamca sa povrijeđenom osobom. Po dolasku čamca, pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj i medicinski tim CEMS Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su prihvat povrijeđene osobe, pružili potrebnu medicinsku pomoć i izvršili transport do službe hitne medicinske pomoći Konjic, gdje je povrijeđena osoba predata medicinskom osoblju na dalje zbrinjavanje. Intervencija je završena uspješnim prihvatom, medicinskim zbrinjavanjem i transportom povrijeđene osobe do službe hitne medicinske pomoći Konjic.
2: Konjička hronika.
3: U nastavku jedna servisna informacija. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova Kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 8. septembra 2026. godine utorak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic obavještavaju korisnike u naselju Bijela, odnosno sve one koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Gornja Bijela, da zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje vode uvode redukciju u vodosnabdijevanju. Redukcije počinju od 7. septembra 2026. godine, a voda će se isključivati u periodu od 20 sati do 6 sati i 30 minuta narednog dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic apeluju na korisnike da vodu koriste racionalno kako bi se osiguralo što stabilnije vodosnabdijevanje. Korisnicima zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju.
2: Sport.
3: U nastavku emitujemo sportske informacije.

fudbaleri Igmana iz Konjica ostvarili su ubjedljivu pobjedu u četvrtom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Konjicu u subotu Igman je savladao HNK Čapljinu rezultatom 4-0. Fudbalski klub Klis je u trećem kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug ostvario prvu pobjedu u novoj sezoni. Na stadionu Sejid Padalović u Butorović polju Klis je savladao HNK Stolac rezultatom 6-2. Za kraj informacija o vremenu. Sutra 8. septembra 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.

0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
1: Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate izbornu hroniku za ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine. Saopštenjem za javnost oglasila se koalicija NES BiH, PDA, Naprijed, PMP i BOS. U Konjicu je u petak održan skup kojim je zvanično otvorena izborna kampanja koalicije NES PDA Naprijed, PMP i BOS za Hercegovinu za opće izbore 2026. godine. Upravo je Konjic izabran kao mjesto iz kojeg će koalicija krenuti u kampanju, što je, kako je poručeno, simbolična poruka da je svaki grad i svaki dio Hercegovačko-neretvanskog kantona jednako važan. Na skupu se obratio i Adnan Faladžić, nosilac liste ove koalicije za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je poručio da izbor Konjica nije bio slučajan. Odabir Konjica kao grada iz kojeg kreće ova kampanja za izbore 2026. godine nama zaista govori puno. To nije samo tehnički odabir grada. To pokazuje jednu viziju ove koalicije, da je svaki grad u ovom kantonu, svaki pedalj u ovom kantonu jednako važan svima nama, kazao je Faladžić. Govoreći o predstojećoj kampanji, Faladžić je istaknuo uvjerenje da koalicija ima snagu napraviti značajan izborni rezultat. Mi Konjičani ćemo na ovim izborima dati sve od sebe da ovu koaliciju, ove ljude i ove kandidate 4. oktobra uvedemo u historijski izborni rezultat, poručio je. Osvrnuo se i na političku saradnju koja je, kako je rekao, građena mjesecima, naglašavajući kvalitet kandidata i zajednički rad. Kada sada vidite ovu snažnu koaliciju, ovaj jedan tim koji je sastavljen od puno kvalitetnih ljudi na koje sam ja zaista ponosan, mislim da smo ipak odabrali pravi put, kazao je Faladžić. Posebno se osvrnuo na izbore održane prije 2 godine i političke okolnosti koje su uslijedile nakon njih. Poručio je da tadašnji rezultat, bez obzira na sve okolnosti, vidi kao osnovu za ono što koalicija očekuje na narednim izborima. Ja sam siguran da će sve ono što smo napravili prije 2 godine sada biti pretočeno u pobjedu i na kantonalnom, i na federalnom, i na državnom nivou, istaknuo je Faladžić. Skup u Konjicu tako je označio početak kampanje koalicije NES, PDA, Naprijed, PMP i BOS, koja u narednom periodu namjerava predstaviti svoje kandidate i programe biračima širom Bosne i Hercegovine. Poruka iz Konjica bila je jasna. Koalicija u kampanju ulazi kao jedan tim s ambicijom da napravi snažan rezultat na svim nivoima vlasti.
0: Izborna hronika Radio Konjica.
1: Bilo bi to sve u današnjem izdanju izborne hronike. Hvala na pažnji.
0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.

Aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba. See if you can spot this one.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Bačkaba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Teška situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu, gori Plješevica, oštećena je dionica Unske pruge. Kanadari gase požare kod Tomislavgrada i u Prozorami. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Nema mjesta u Evropskoj uniji za takvu necivilizacijsku Srbiju, poruke su evropskih i svjetskih zvaničnika. Zbog ponašanja Srbije povučeno osoblje ambasade Bosne i Hercegovine iz Beograda. Službenici i državni namještenici u pravosuđu HNK održali štrajk upozorenja. Protestirali i prosvjeti radnici Unsko-sanskog kantona. Probijen tunel Kvanj na koridoru 5C.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je helikopter oružanih snaga BiH. Na dionici Unske pruge obustavljen je željeznički saobraćaj zbog šumskog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. U Sanskom mostu situacija je teška na području Trnove, Kruha, Arate na Lokvenom vrhu. Sumnja se da je jedan od požara podmetnut.
7: Od 15. augusta do danas u Unsko-sanskom kantonu kantonalna uprava civilne zaštite zabilježila 256 požara. S požarom na Plješevici dežurne ekipe bore se s vatrom već 23. dan. Protekla 24 sata djelovao je i helikopter oružanih snaga BiH. Džavad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite USK.
8: Nije dobra situacija na području kantona. Evo, ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnji 30 dana jeste požarište Bihaća. Evo, helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određenih problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren. Svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanski šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
7: Na dionici Unske pruge između stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu rijeke Une došlo je do šumskog požara. Zbog požara su otkazane linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Na željezničkoj infrastrukturi pričinjena je velika materijalna šteta. Omer Adilović, šef radne jedinice Bosanska Krupa.
9: Na ljudskim naporima djelatnici područja infrastrukture Bihać uspjeli su ugasiti požar. Trenutno se izvode radovi na sanaciji kontaktne mreže koja je oštećena na dva mjesta. Iskreno se nadamo da ćemo u toku dana uspjeti sanirati navedene kvarove kako bi uspostavili redovni željeznički saobraćaj na dionici Bihać-Bosanska Otoka.
7: Požar u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeču, na lokalitetu Crnog vrha aktivan je već 26. dan. Dežurne ekipe su na terenu i stavljaju požar pod kontrolu. Međutim, požar je, kako kažu i šumarije Bosanskog Petrovca, prisutan i na drugim lokalitetima. Haris Mešić, pomoćnik upravnika šumarije pri podružnici Bosanski Petrovac.
10: Gdje je situacija znatno kompleksnija, prije svega lokalitet Skakavca, a evo i od jutros lokalitet Vranovine. Također naše ekipe su upućene i na ostale lokacije i evo i u narednim danima ćemo nastaviti sa dežurstvima i sa gašenjem požara.
7: Požari su aktivni u Sanskom mostu, tačnije na području Trnove, Kruhara i na Lokvenom vrhu. Nadležne ekipe rade na gašenju požara, dok zabrinjava mogućnost da su požari podmetnuti.

0: biti. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta.
1: Ono što zabrinjava jest da su radnici šumarije pronašli naprave, to jeste kanister i baklje koje pokazuju, odnosno i sve indicije postoje, da je požar kojeg smo na području Trnave uspjeli ugasiti namjerno opet podmetnut, radi se o specifičnom terenu.
0: Teška situacija s požarima u ovom kantonu otvorila je pitanje spremnosti nadležnih ekipa na ovakve situacije. Džavad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite USK.
2: Pa to su poražavajuće činjenice, ali opet polazimo od lokalnih zajednica jer profesionalne vatrogasne jedinice su nadležnost općina i gradova. Kanton je u zadnjih nekoliko godina imao javne pozive za nabavku vatrogasne opreme i zaista najmanje bilo zahtjeva za nabavku lične vatrogasne opreme za vatrogasce. Ali s druge strane imamo problemi sa kada su u pitanju vatrogasna vozila. Starost tih vozila zaista je zabrinjavajući.
0: Požari su za sada udaljeni od stambenih objekata. Svakako štete na šumama u području Unsko-sanskog kantona prema riječima nadležnih već sada su velike, a tek će se zbrajati u narednom periodu.
3: Požar koji je u petak posle podne izbio kod Zvirnjače proširio se prema Prozorama i Tomislavgradu. Suha vegetacija i jak promjenjiv vjetar pogoduju u širenju vatre. Na području Ljubuše vatrogasci ulažu veliki napor da bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje prema kućama i planini Vran. Na terenu su već drugi dan dva hrvatska kanadera uz vatrogasce iz Mostara i Čapljine, civilnu zaštitu i brojne mještane. Razmjeri požara vidljivi su i daleko od požarišta. Dim je dan ranije stigao do Splita i otoka. Kristina Marković razgovarala je s predsjednikom dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozorama Markom Vidakušićem.
4: Nalazimo se u općini Prozor Rama, ovdje smo na terenu gdje je bukti požar već tri dana. Na terenu su pripadnici vatrogasnih jedinica, ali i civilne zaštite. U pomoć su im pritekli i kanaderi iz Republike Hrvatske koji po drugi dan gase požar na ovom području, a u mom društvu je gospodin Vidakušić kojem želimo dobar dan. Evo kažete nam kakva je trenutačno situacija, vlada li dalje zabrinutost?
5: Dobar dan i pozdravam vama i vašoj televiziji. Pa gledajte, zabrinutost još uvijek postoji, ali mislim da ne bi trebalo biti tolika zabrinutost. Ja razumijem narod i panika je velika i vatra se približava i zovu sa sviju strana, ali mislim da su stvari prilično pod kontrolom što se tiče stanovništva i kuća. To smo odbranili ova prošla dva dana, evo danas je nešto malo lakše što se tiče tih objekata, a na terenu još uvijek ima vatre, ima dima, evo vidite, sami vidite, puno je toga izgorjelo. I evo i danas su nam rekli dovoljno kanaderi, nadam se da će nam pomoć, ali mislim da ne možemo mi to, možemo spašavati, ali mislim da ne možemo je ugasiti do kraja. Evo, javlja kišu možda za dan, dva, pa ona će nam dosta pomoći u tome da se uguši skroz. A sve do sad, one su uvijek pojavljivati, mi smo na terenu, evo dežurat ćemo, to je to. Mislim da nema mjesta panici toliko što narod paniči. Ja razumijem, vatra se približava i nije to jednostavno gledati da se vatra približava kući, ali mislim da nema razloga da za paniku, mi smo tu, mi se hodamo, linija je dosta velika, ali evo mi smo stalno tu, kontrolišemo, hodamo i nadam se da će to biti pod kontrolom.
4: Dolaskom ovamo vidjeli smo da je opožareno ogromno područje, znači gotovo apokaliptične scene, zbog toga vlada zaista ova i zabrinutost, a mislim da je neki cilj, evo ako se ne varam, obraniti planinu Vran.
5: Naravno da je cilj odbraniti planinu Vran, jer je planina Vran, to je ogromna šuma jelova. Evo imamo mi ovdje našu šumu isto Dašnjik, što je i to cilj da odbranimo. Jer to kad ako uđe u šumu i ta velika šuma jelova se zapali, to je naravno katastrofa. A evo sve drugo branimo, ali mislim ne može, jednostavno se ne može. Jednostavno ne može, ne možemo mi, evo što imamo snaga i dolazi nam i pomoć sa strane, evo doće nam iz Mostara, dečki doći iz Jablanice, evo sad i očekujemo. Branit ćemo, ali mislim da je jako teško, jako teško.
4: Je li prerano govoriti o uzrocima požara? Mislim da ste negdje izjavili da je uzrok ljudski faktor.
5: Ljudski faktor je, sve je ljudski faktor. Ljudski faktor samo nije udar groma, a sve drugo je ljudski faktor. I ovo je ljudski faktor. E sad, da li je neko, razlikuje se malo, da li je neko namjerno potpalio ili je nekome, što kažu naši, utekla. Mi imamo neke informacije da je nešto u Zvinjači, neko je nešto čistio, palio, roštilio i vatra je pobjegla. Vjetar je suše velike i vatra je pobjegla i evo, požarište, ja ne znam, mene pitaju koliko je izgorilo. Ko će znat koliko je izgorilo? Neće znat. Kad ovo sve stane, pa onda će možda neko znat koliko je izgorilo. Izgorilo je sve od Tomislavgrada do Proslovske planine i sad je pitanje Vran. Evo, sreća, imamo te pute, pa nema priče preko puta, inače bi išla bi dalje 100%.
4: Hvala lijepo, gospodine Vidal.

0: Kušić, za sada toliko iz općine Prozorama. Čuli smo, nema razloga zaista za zabrinutost u ovim trenucima i svakako apel stanovništvu, mještanima da budu oprezni i da ne pale na ovakvim terenima vatru.
1: Da su zlo i fašizam još prisutni na ovim prostorima svjedoči i današnje okupljanje poštovaoca lika i nedjela ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, osuđenih za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine u kopanju uz najviše srbijanske državne i vojne počasti i uz prisustvo brojnih zvaničnika Srbije i Republike Srpske. To dokazuje činjenicu da sve što je radio krvnik Mladić radio je po nalogu i uz pomoć srbijanskog političkog i vojnog vrha. Pitamo se koja je razlika između onih koji čine genocid i onih koji ga veličaju. Apsolutno nikakva i kazna bi trebala biti potpuno ista.
2: Srbija ovakvim potezima šalje zabrinjavajuću političku poruku. Stiglo je upozorenje američkih senatora, no ipak u Beogradu danas brojni zvaničnici na odavanju počasti i sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
3: Skrnavljenje uspomene na žrtve, kao i regije koja i dalje živi s posljedicama etničkog čišćenja, jest to da bilo koja vlada veliča njegovu smrt. Pozivamo vlade Srbije i Republike Srpske da se sustrže od bilo kakve uloge u planiranim ceremonijama i osiguraju da nijedan zvanični čin ne komemoriše Mladića kao bilo što drugo osim onoga što je bio, presuđeni arhitekta genocida.
2: Iz Evropske unije poručeno je da veličanje osoba osuđenih za ratne zločine nije spojivo s evropskim vrijednostima ni s procesom pristupanja Uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos već je ranije naglasila da nema mjesta slavljenju osuđenih ratnih zločinaca.
4: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
2: Za porodice žrtava i preživjele, Mladićeva smrt nije kraj odgovornosti za zločine. Presuda Haškog tribunala ostaje pravni zapis o ulozi koju je imao u progonima, opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa.
5: Meni je žao što su mladi preuzeli kormilo svojih djedeva i očeva. Oni su sad u stanju u kojem je bio Ratko Mladić u postelji i ne mogu da izađu na ulicu. Poslali su unučadi djecu, nek se stidi, nekih je sramota, ali one čine samo loše svojoj djeci, svojim unucima, ne nama.
2: Istovremeno, historičari smatraju da vlast u Srbiji pokazuje spremnost da održi narativ koji relativizira ili negira odgovornost za genocid u Srebrenici. Jasmin Medić, naučni saradnik na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu.
6: Nego je percepcija tamo da je on činio zlo muslimanima, muslimani su naši vjekovni neprijatelji i zbog toga ga slavi. A ne priznaju presude, što jasno govori u prilog tome da oni o Ratku Mladiću ne znaju ništa nego ga koriste i koriste njega kao, ajde kažem, simbol mržnje prema konkretno bošnjačkom narodu.
2: Dok porodice žrtava traže dostojanstvo i priznanje sudski utvrđenih činjenica, slike sa sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo su otvorile pitanje koliko je Srbija zaista spremna prekinuti s politikama koje su dovele do najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio da će povući sve osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića.
7: Svi uposlenici će biti povučeni iz ambasade osim ambasadora i konzula s obzirom na to da nema ovlasti za njihovo povlačenje, te da ambasadore i konzule postavlja predsjedništvo BiH. Poslove će u buduće obavljati uposlenici iz ambasada BiH u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Osim svođenja odnosa sa Srbijom na minimum, Konaković kaže da je pripremio brojne diplomatske note zbog ponašanja Srbije.
1: Iz Evropske službe za vanjsko djelovanje saopćeno je da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida da i revizionizam u suprotnosti s temeljnim evropskim vrijednostima, te da za takve pojave nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u Uniji.
7: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije presuđenom ratnom zločincu na radioteleviziji Republike Srpske. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen

0: Prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice, naveli su iz OSCA.
1: BH Telekom u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno je prekinuo distribuciju televizijskih programa RTRS-a, ATV-a i BN-a zbog prenosa sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon Telekoma isto je učinio i operator Telemach. Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala Evropsku komisiju da potpuno suspendira pristupne pregovore Srbije sa Evropskom unijom.
0: Nakon današnjeg masovnog protucivilizacijskog klanjanja Srbije ratnom zločincu osuđenom za genocid, očekujem od nesposobne Evropske komisije i nesposobne čelnice Ursule von der Leyen da u potpunosti suspendiraju pristupne pregovore Republike Srbije za ulazak u uniju. To je minimum, napisala je Kosor na platformi X.
1: Slušate dnevnik Federalnog radija. Austrijski ekonomist i politički aktivist i predsjednik Austrijskog komiteta za proširenje NATO-a Günter Fellinger predložio je potpuno novo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, ukidanje entiteta i kantona i njihovu zamjenu jednom federalnom državom sa 10 saveznih jedinica. Svoj prijedlog predstavio je kao izlaz iz, kako kaže, dejtonske paralize i to u osjetljivom trenutku pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, kada se svaka rasprava o teritorijalnom i ustavnom uređenju zemlje lako pretvara u predizborno pitanje.
2: Prema zamisli Gintera Fellingera, Bosna i Hercegovina bila bi podijeljena na 10 regija, od Unsko-Sanske i Krajine, preko Posavine, Drine, Soli i Centralne Bosne, do vrh Bosne, Tropolja, Zapadne i Istočne Hercegovine. Centri tih federalnih jedinica bili bi Bihać, Banja Luka, Brčko, Višegrad, Tuzla, Zenica, Sarajevo, Livno, Mostar i Trebinje. Sarajevo bi ostalo glavni grad, ali bi federalna vlast imala znatno šire nadležnosti nego danas. Vanjska politika, odbrana granice, carine, državljanstvo, federalno pravosuđe te evropske i NATO integracije bili bi u nadležnosti države, dok bi nove federalne jedinice imale široke nadležnosti u obrazovanju, zdravstvu, kulturi i regionalnom razvoju. Ideja je došla u okviru ukupnih napora da se ubrza proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana do 2029. o čemu je Fellinger govorio još prije nekoliko mjeseci.
3: We will reform the countries inside because the
4: reformisat ćemo zemlje unutar unije jer vrijeme kada smo toliko oklijevali sa reformom svakako mora proći. Jednostavno ćemo reformisati Bosnu i Hercegovinu i naravno Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju koji su mnogo bliže Evropskoj uniji. Samo se Srbija ne bi trebala pridružiti jer Srbija sa svojim mentalitetom nije dio slobodnog svijeta i stoga bi morala biti izolovana. A koji je simbol izolacije od ulaska Bosne i Kosova u Evropsku uniju 2029. Ne znam šta bi više bilo u austrijskom interesu. Ovo je uveliko austrijski interes i zato pozivam na ubrzano pristupanje.
2: Fellinger je i u ovoj izjavi u prijedlogu mape iznio lični stav, nikako zvanični stav ni Austrije ni Brisela. U svom prijedlogu on tvrdi da bi ukidanje entiteta i uvođenje građanstva predstavljalo pokušaj da se ukloni etnički princip na kojim je velikim dijelom zasnovano sadašnje političko uređenje. On otvara nekoliko pitanja. Može li se uopšte govoriti o ozbiljnom modelu ustavne reforme bez saglasnosti političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da li je moguće ukinuti entitete, a istovremeno zadržati regionalnu autonomiju i da li bi 10 federalnih jedinica zaista smanjilo etničke podjele ili bi samo proizvelo novi nivo političkih i teritorijalnih sporova. Upravo zbog toga analitičari ga ne shvataju ozbiljno. Profesor na univerzitetu u Sarajevu Enver Kazaz smatra da bilo kakvo novo rješenje mora doći iznutra.
5: Dakle, i ovaj prijedlog kao i čitav niz drugih je prijedlog koji nema šanse da prođe u Bosni i Hercegovini zato što nikad neće dobiti 2/3 glasova u zastupničkom domu državnog parlamenta, zato što će biti spriječen, na primjer, entitetskim glasanjem i zato što se ni jedna od 3 nacije u Bosni i Hercegovini neće tako lako odreći svog teritorija. Bez obzira na kvalitet prijedloga, rješenje za ustavni preustroj zemlje mora doći iznutra. A taj dolazak iznutra čini se da je u doglednoj budućnosti nemoguće.
2: Viši istraživač na Austrijskom institutu za međunarodne odnose i predavač na Univerzitetu u Beču Vedran Džihić smatra da se Fellingerov prijedlog ne može shvatiti ozbiljno, jer osim što ne može dobiti podršku u Bosni i Hercegovini, sam Fellinger nema institucionalnu podršku Austrije.
6: Fellingerov

0: prilično proizvoljno izmišlja, osmišlja i izbacuje razno razna mišljenja o svemu, da li to sad Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Kosovo i tako dalje, on niti ima institucionalnu potporu u Beču, bilo kakve vrste. Niti ga bilo ko u oficijalnom Beču ili u nekim nevladnim krugama smatra kao nekim ozbiljnim partnerom. To znam da ima pro-bosanski i pro-kosovski stav, da je veoma kritičan prema pitanju Srbije i Aleksandra Vučića da zagovara isto članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
1: I ustavni stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina već godinama ima problem sa složenim sistemom podjele vlasti, ali i da svaka ozbiljna reforma mora biti rezultat unutrašnjeg političkog dogovora. Fellinger je međutim svoj prijedlog već uputio međunarodnim institucijama i zasad je nejasno koliko će ozbiljno biti razmotren. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Kod mjesta Hodbina južno od Mostara održana je ceremonija povodom probijanja tunela Kvanj na trasi koridora 5C. Tunel bi u potpunosti trebao biti završen do kraja 2027. godine. Projekt je vrijedan više od 125 miliona maraka.
3: Proboj tunela Kvanj službeno je ozvaničio i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
4: Meni ovo u ova dva mandata, četvrti ovakav jedan velelepni objekat da prisustvujem probijanju tunela kao što je bio 1. mart, 25. novembar, tunel Bosna i evo ovaj tunel Kvanj.
3: Ovaj tunel predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih objekata na južnom dijelu koridora 5C. Projektiran je kao dvocijevni tunel, od čega je desna tunelska cijev, čiji je proboj danas obilježen, duga 2645 metara. Izvođačima radova predstoji probijanje lijeve cijevi tunela u duljini od 2720 metara i izgradnja 5 km autoceste, takozvanog Rotimskog potoka. Denis Lasić, direktor javnog poduzeća autoceste Federacije BiH.
5: Kraj 2027. ćemo imati potpuno, znači, tunel Kvanj sa Rotimskim potokom, odnosno dijelom od dužine 5,1 km.
3: Premda je prvobitni rok za izgradnju bilo proljeće 2027. godine, brojni administrativni problemi i rješavanje pitanja državne vojne imovine usporili su radove. I Nikšić i Lasić optužuju više instance za zastoj.
4: Lakše rješavamo ove fizičke prepreke i probijamo i savlađujemo fizičke prepreke od administrativnih i političkih prepreka, jer evo već koliko mjesecima, rekao bi godinama, borimo se da riješimo ova pitanja 200-400 kvadrata državne imovine, neperspektivne vojne imovine.
5: Nažalost, puno je tih od člana predsjedništva, pa vrlo veliki dio i vijeća ministara i tako dalje, koji su nas svakodnevno opstruirali.
3: Vrijednost cijele dionice Buna Kvanj, dug je nešto više od 5 km, zajedno s tunelom iznosi 125 milijuna i 200 tisuća eura. Radove izvode inozemni konzorci i domaće tvrtke, a sredstva za izgradnju su osigurana putem zajma Evropske investicijske banke te bespovratnih europskih grantova. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u štrajk. Nezadovoljni su plaćama i naknadama, a mjesecima nisu uspjeli postići sporazum s kantonalnom vladom.
6: Predstavnici sindikata kažu da su prije 3 mjeseca dobili ponudu od vlade HNK za povećanje plate od 10 do 15% samo za asistente sudaca. To je samo jedna kategorija zaposlenika u sudovima i tužilaštvu kojih ima oko 250. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK, i Davor Puljić, član pregovaračkog odbora Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
7: To naravno ni blizu nije ispunila naše uvjete, naše razloge, naše zahtjeve za štrajk. Mi očekujemo pokrivenost mnogo više kategorija i minimalno 20% povećanja naknade. Zapravo određivanja naknade, to bi bilo prvi put u pravosuđu da se bilo kakve naknade određuju.
8: Na više nula se osjećamo loš radi sebi i radi ostalih građana koji će trpiti radi našeg štrajka. I opet ponavljam, ovo je jedan problem koji se treba sistematski riješiti. Ovo nije, znači, prva županja koja je stupila u štrajk, njihovi naši zaposlenici u pravosuđu. To znači ima nekoliko županija.
6: Tokom trajanja štrajka rad pravosuđa će biti sveden na minimum. Izvršavat će se samo hitni poslovi, odnosno pritvorski predmeti i oni u vezi s nasiljem u porodici. Zbog toga će najviše ispaštati građani. Selma Jelovac, predsjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
9: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traži.

0: od zaposlenika pravosuđa koji već dvije godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
1: Vlada HNK do zaključenja priloga nije se očitovala. Sindikalisti su upozorili da je ovo ipak problem koji se dugoročno treba riješiti na entitetskom nivou. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: U svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona održan je jednosatni štrajk upozorenja, a za 10. septembar zakazani su protesti. Iz sindikata srednjeg i visokog obrazovanja navode da su nezadovoljni zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa. Iz Ministarstva obrazovanja kažu da trenutno radi na izradi spomenutih dokumenata. Sindikat je zaprijetio generalnim štrajkom 21. septembra.
3: Od 12 do 13 sati nastava u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu bila je prekinuta. Sindikat traži donošenje pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, ali i usvajanje pedagoških standarda i normative za srednje obrazovanje. Tvrde da na ove probleme ukazuju već duže vrijeme, ali da dogovor izostaje. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
4: Nema poziva za nastavak pregovora. Ono što smo počeli još u julu mjesecu, sve je obustavljeno, vjerovatno su se pozabavili sada ovom predizbornom kampanjom i mi još jednom pozivamo na dijalog, da sjednemo za pregovarački stoj i riješimo pitanje radnika u srednjem obrazovanju.
3: S druge strane, iz Ministarstva obrazovanja USK navode da trenutno rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prema njihovim riječima, novi pravilnik trebao bi biti usklađen s onim koji se primjenjuje u osnovnom obrazovanju, odnosno bit će izjednačena prava radnika. Hoće li dokument biti završen do četvrtka za kada su najavljeni protesti, nije poznato. Jasmin Hodžić, profesor matematike u gimnaziji Bihać.
5: Ništa drugo nego da u četvrtak 10. septembra izađemo na proteste i da zajedno pošaljemo poruku vladi da prestanu ponižavati prosvjetne radnike. Dakle, sve što mi tražimo jeste izjednačavanje naših prava sa ostalim budžetskim korisnicima i želimo položaj u društvu koji će nam omogućiti više dostojanstva.
3: Sindikat je najavio i generalni štrajk za 21. septembar. O njegovom održavanju, kako su naveli, zavisit će daljnji tok pregovora i odnos vlade prema njihovim zahtjevima.
2: Počela je nastava na području Srednjobosanskog kantona. Udžbenici su osigurani za sve osnovce i ove godine bilježi se sve manji broj upisanih učenika. Primjetan je broj povratničke djece iz obrazovnih ustanova zemalja Evropske unije. Istovremeno, u dvije stručne škole u Travniku i Vitezu počinje obrazovanje uz praktičan rad. O onome što će ovu školsku godinu razlikovati od prošle, nadležni ministar Bojan Domić kaže.
6: Ističemo projekte u kojima jesmo, reformske, kurikularne, oni su nam jako važni zbog popravljanja kvaliteta našeg obrazovanja, mislim da njim moramo raditi, a posebno mislite kao da smo eksperimentalno krenuli u jednoj školi krećemo u jednoj školi sa cjelodnevnim boravkom, jednoj maloj osnovnoj školi, ali nam je ona model škola za ono što namjeravamo dalje raditi.
2: U Bačkom distriktu danas je počela nova školska godina. Za osnovce su osigurani besplatni udžbenici, a prevoz je besplatan za sve učenike. Novina u bačanskim školama je uvođenje elektronskog dnevnika. Senad Osmanović, šef odjeljenja za obrazovanje vlade distrikta.
7: Nastavni kadar ne nedostaje, maksimalno je popunjen, čak preko 99% već prvi dan je zastupljena nastava. U prethodnom periodu odjeljenje za obrazovanje raspisao dva konkursa za prijem asistenata, jedan je bio konkurs za osnovne i srednje škole, drugi za obdanište, ukupno 60 asistenata je primljeno, plus toga gdje su iskazane potrebe za dodatnim asistentima su angažovani po privremenim i povremenim poslovima, ukoliko bude još određenih potreba i to ćemo naravno zadovoljiti. Crveni križ prevozi čak i učenike sa posebnim potrebama i u trećoj osnovnoj školi i u sedmoj osnovnoj školi gdje se danas nalazimo i tu ima jedno odjeljenje, tako da evo i to smo riješili sasvim korektno i na vrijeme. Kada je riječ o osnovnim školama, imamo negdje oko 5650 učenika, u srednjim školama oko 2300 učenika, tako da naravno određen broj ode u toku školske godine neki dođu. Ono što mogu kazati da je u protekle tri sedmice imali smo zahtjev za nekih 15 nostrifikacija, svjedočanstava, neki učenice vrate iz inostranstva, što evo na neki način nam je drago i pruža zadovoljstvo i obrazovnim sistemom koji pružamo svojim učenicima.
2: Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je humanitarnu akciju Jedna torba, jedna nada, čiji je cilj osigurati

0: školske torbe i osnovni školski pribor za 1000 djece Palestine.
1: Upućen je apel građanima Bosne i Hercegovine, kompanijama, institucijama, udruženjima, organizacijama i svim ljudima dobre volje da podrže ovu akciju. Humanitarni broj dostupan samo pretplatnicima BH Telekoma je 090-292-000. Također uplata je moguće izvršiti i na račun BBI banke te predati lično u prostorijama palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak.
3: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

in 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: centralna informativna emisija Radio Kod.
1: Kad se ponovo proširi, imamo ovaj najdonjoj Ljubuć koji ide prema Gornjoj Ljubuć, prema Mokroj, to je drugi požar, imamo evo danas ponovo dva požara ovdje na Bitovinji i u mjestu iznad Kala.
2: Danas su priličena svečanost obilježavanja dovršenja probijanja tunela Kvanj, jednog od značajnijih objekata na trasi koridora 5C. 70 kadeta uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona započelo osnovnu policijsku obuku. Prva osnovna škola Konjic spremna za novu školsku godinu. Nastavu će pohađati 565 učenika.
3: Učenicima koji trebaju sjesti u školske klupe u osnovnim i srednjim školama HNK, evo, grada Konjica, zaželim sretan početak, posebno znači sretan početak učenicima prve osnovne škole.
2: Uspješno održano prvo takmičenje u plivanju na otvorenim vodama u okviru Kupa Kulin Ban 2026.
4: Itekako sam zadovoljan, da ne kažem prezadovoljan sam. Napravili smo jedan izvanredan sportski događaj. Ipak imali smo i dovoljan broj takmičara. Imali smo dvojicu takmičara iz inozemstva, što je dalo međunarodni karakter. Boračko jezero je zaslužilo da 5-6 ovakvih sličnih projekata da se organiziraju na njemu.
2: Plansko isključenje električne energije na području Neretvice. Sportske informacije. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na području Konjica trenutno su aktivna 4 požara. Zahtjevna situacija je na Dabića Poljani gdje se požar koji je izbio jučer i dalje širi. Požari su aktivni i na području Donje Ljubuče, Bitovinje te iznad mjesta Kale u mjesnoj zajednici Neretvica. Za sada nema ugroženih objekata, a na terenu su profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, protupožarna jedinica šumarstvo Prenj Konjic i dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic ispostava Neretvica. Više detalja u izjavi šefa odsjeka za vatrogasno i starješine vatrogasne jedinice grada Konjica Nedima Makana.
1: Imamo trenutno aktivna 4 požara na području grada Konjica. Požar od jučer koji je izbio ovdje na Dabića Poljani i koji se širi, koji zaista po nerazjašnjenim okolnostima ne znamo kako tako se brzo širi, mi uspijemo to pogasiti, kasnije se ponovo proširi. Imamo ovaj najdonjoj Ljubuć koji ide prema Gornjoj Ljubuć, prema Mokroj, to je drugi požar, imamo evo danas ponovo dva požara ovdje na Bitovinji i u mjestu iznad Kala, čini mi se da je da se tako mjesto zove u klisu. Ova na Bitovinji je već je ušao u šumu, ovu lisičari tu, eto, na jedan dio, ovamo je trava, nisko rastljenja, ovamo je ušao u šumu. Isto tako svi ovi požari, šumski požari, većinom bukova šuma i trava nisko rastljenja. Trenutno nemamo ovdje ugroženi objekata, osim ovdje prema Česima, ovdje imaju kolbe i vikendice, tu su ugroženi, sve smo tu im mogu doći da budu ugroženi, jer objekte u tu su rasporedili snage profesionalne vatrogasne jedinice Šumarstva Prenj. Ove su na Bitovinji isto pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice ili dobrovoljne vatrogasne društvo Konjic i stava Neretvica gasi ovaj požar ovdje u Kalama jedan dio.
0: Konjička hronika.
2: Privredno društvo Igman DD Konjic obavještava javnost i svoje zaposlenike da će u utorak 8. septembra 2026. godine doći do privremene obustave rada zbog problema u vodosnabdijevanju. Uslijed nedostatka vode i pražnjenja raspoloživih bazena, Igman nije u mogućnosti organizovati redovne radne aktivnosti u proizvodnim pogonima s obzirom na to da proizvodni procesi zahtijevaju kontinuirano snabdijevanje vodom. Uprava Igmana je u komunikaciji sa javnim komunalnim preduzećem vodovodi kanalizacija Konjica, nadležne službe rade na otklanjanju problema i uspostavljanju urednog vodosnabdijevanja. Prema trenutnim informacijama očekuje se normalizacija vodosnabdijevanja tokom sutrašnjeg dana, a nastavak redovnog rada i povratak zaposlenika na posao planiran je za srijedu 9. septembra 2026. godine. Zaposlenici će o svim relevantnim informacijama biti blagovremeno obaviješteni putem internih komunikacijskih kanala, uključujući oglasni table kao i putem lokalnih medija. Igman DD Konjic zahvaljuje zaposlenicima i javnosti na razumijevanju. U nastavku naše informativne emisije još jedna informacija koja se odnosi na privredno društvo Igman DD Konjic.
5: Igman DD Konjic predstavio je svoje proizvodne kapacitete i asortiman proizvoda na prvom međunarodnom sajmu vojne industrije Balkan Shield 2026 održanom od 1. do 4. septembra u Sarajevu. Zajedno s vodećim kompanijama bosansko-hercegovačke namjenske industrije i međunarodnim izlagačima

0: Igman je svoje proizvode i potencijale predstavio domaćim i međunarodnim delegacijama, stručnjacima i poslovnim partnerima. Kao prvi sajam ovog tipa u Bosni i Hercegovini, Balkan Shield predstavlja značajan korak u jačanju vidljivosti i međunarodnog pozicioniranja domaće odbrambene industrije, otvarajući prostor za nova partnerstva i poslovne prilike. Učešće na sajmu potvrđuje opredjeljenost Igmana da, oslanjajući se na više od 75 godina iskustva i savremene proizvodne kapacitete, nastavi jačati svoju poziciju pouzdanog međunarodnog partnera u odbrambenoj industriji, naveli su iz ovog konjičkog preduzeća.
1: Konjička hronika.
0: Danas je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova započela osnovna policijska obuka za 70 kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovim početkom broj kadeta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se trenutno nalaze na Policijskoj akademiji, povećan je na 200, budući da se na akademiji već nalazi oko 130 kadeta koji su osnovnu policijsku obuku započeli 8. juna 2026. godine. Početak osnovne policijske obuke predstavlja važan korak u profesionalnom razvoju budućih policijskih službenika koji su ispunili sve potrebne uslove za početak stručnog osposobljavanja za obavljanje policijskih poslova. Tokom narednog perioda kadeti će proći program osnovne policijske obuke kroz koji će steći potrebna znanja, vještine i kompetencije za profesionalno, odgovorno i kvalitetno obavljanje policijskih poslova. Obuka će obuhvatiti različite segmente policijskog rada s ciljem njihovog osposobljavanja za pravilno i efikasno postupanje u situacijama s kojima će se susretati tokom budućeg rada. Od budućih policijskih službenika očekuje se visok stepen odgovornosti, discipline i profesionalnosti, kao i razvijanje sposobnosti timskog rada, pravilnog postupanja prema građanima te poštovanja ljudskih prava i sloboda kao osnovnih vrijednosti policijske službe. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona svojim budućim policijskim službenicima poželjeli su uspješan početak osnovne policijske obuke uz želju da predstojeći program uspješno savladaju te steknu potrebna znanja i vještine za profesionalno i odgovorno obavljanje policijskih poslova i zaštitu sigurnosti građana.
1: Konjička hronika.
2: Danas je upriličena svečanost obilježavanja dovršenja probijanja tunela Kvanj, jednog od značajnih objekata na trasi koridora 5C i važnog koraka u provođenju strateškog infrastrukturnog projekta izgradnje autoputa koji će potpuno da izmijeni postojeće stanje saobraćajnog spoja sjevera i juga Bosne i Hercegovine. Kvanj je dvocijevni tunel sa desnom cijevi dužine 2645 metara i lijevom dužine 2720 metara, a probijen je u okviru izgradnje pod dionice autoputa na koridoru 5C, tunel Kvanj-Buna, ukupne dužine 5,1 km. Ugovor o izgradnji predmetne pod dionice potpisan je 4. oktobra 2024. godine. Sa radovima na probijanju samog tunela Kvanj počelo se krajem oktobra 2025. godine, a izvođač radova je konzorciji koji čine China Road and Bridge Corporation, Azivrit Limited Liability Company i Hering DD Široki Brijeg. Brojne visoke funkcionere sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini danas su pozdravili direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Denis Lasić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalna ministrica saobraćaja i komunikacija Andrijana Katić. Ovoj svečanosti prisustvovala je premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač.
1: Konjička hronika.
2: Prva osnovna škola Konjic spremno će dočekati početak nastave u novoj školskoj godini 14. septembra. Nastavu će ukupno pohađati 565 učenika, a među njima je i 65 prvačića. Ove godine područna škola u Repovcima će biti privremeno zatvorena jer nema ni jednog učenika. Nastavu u područnoj školi Bulatovići će pohađati jedan učenik, a u Bijeloj 6 učenika. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
3: Nova školska godina godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu će početi 14. septembra. Škole obavljaju posljednje pripreme za prijem učenika koji će nakon ljetnog raspusta ponovo sjesti u školske klupe. U prvoj osnovnoj školi Konjic, prema riječima direktora Omera Kozića, nastavu će pohađati ukupno 565 učenika, a među njima je 65 prvačića. Nažalost, ove godine jedna od područnih škola će biti zatvorena, jer nema ni jednog učenika za pohađanje nastave, kazao je Kozić.
4: Kada je u pitanju aktivnosti prvoj osnovnoj školi, Konjic, one su kontinuirane, znači one se i svake godine radije pripremanje za novu školsku godinu, odnosno za početak nove školske godine, tako smo mi i ove godine uradili, znači iste stvari. Ono što je možda interesantno podijeliti sa našim sugrađanima jeste da prva osnovna škola Konjic broji 549 učenika u redovnoj nastavi i 16 učenika onaj dio koji mi zovemo centar, što je to ukupno dođe 565 učenika, imamo 6 učenika u područnoj školi Bijela i 1 učenik u područnoj školi Bulatovići. Mislim da je učenik Bulatović ima 5. razred, pa će vjerovatno biti ovo zadnji učenik, bar sad zato što se tiče područne škole Bulatovići. Prošle godine smo imali učenika u Repovcima, evo nažalost primorani smo da od ove godine, znači da područnu školu Repovci trenutno, odnosno privremeno zatvorimo. Ono što je još interesantno da je naša škola upisala 4 odjeljenja prvog razreda, odnosno ukupno 35 učenika, tako da evo mi smo uradili pripreme i radimo pripreme, znači također će biti u ponedjeljak 14. septembra prijem za prvače, odnosno priredba, tako da će ujedno to biti njihov prvi dan u školi. Mi smo pripremili, znači, njihov doček ovdje i evo u sklopu toga učiteljice uzurbano radije da uradije te stvari da to protekne što bolje.
3: Prva osnovna škola Konjic je ljetni period iskoristila za uređenje školskih prostorija. Učenici će imati potpuno opremljen kabinet informatike zahvaljujući donaciji turske vojne misije u Bosni i Hercegovini.
4: Kada je u pitanju ovaj materijalno-tehnički dio, zaista škola je ove godine uložila puno napora, tako da smo u saradnji sa turskom vojnom misijom u Bosni i Hercegovini uradili, obnovili i opremili kabinet informatike, znači potpuno negdje cirka oko 50.000 maraka vrijednosti. Okrećen je određen broj učionica. Ono što smo uradili u produženom boravku, adaptirali smo, znači, prostorije produženog boravka, ponovo okrećili, sve uradili kako treba i vršili dubinsko pranje tepiha i namještaja. Također smo isto to uradili u ovom dijelu škole koji mi zovemo centar, gdje djeca sa poteškoćama, znači, borave u tom dijelu. Tako da je ove godine, znači, bilo kod nas jako puno posla. Škola je spremna da očekujemo, ako Bog da, naše prvačiće i naše ostale učenike u ovoj školskoj godini.
3: U sklopu prve osnovne škole Konjic djeluje i produženi boravak za učenike, što omogućava roditeljima da lakše organizuju svakodnevne obaveze. Kako je kazao direktor Omer Kozić, u novoj školskoj godini će imati oko 50 djece u produženom boravku.
4: U okviru naše škole imamo program produženog boravka, nije to ono bukvalno čuvanje djece, nego je to, znači, produženi boravak gdje djeca nakon završetka nastave ili prije početka nastave obavljaju svoje aktivnosti, one koje su vezane za prethodni dan, odnosno taj dan nastave. U produženom boravku ćemo i ove godine imati učiteljicu i dva pedagoga, tako da su to stručna lica koja kvalitetno mogu odgovoriti tom zadatku. Prema sadašnjim informacijama negdje je oko 50 učenika koji će koristiti ovaj produženi boravak. Mi imamo zaista 3 prostorije koje su namijenjene za tu aktivnost i zaista imamo jako kvalitetne uslove za ovaj vid nastave.
3: Direktor prve osnovne škole Konjic Omer Kozić je uputio i prigodnu poruku povodom početka nove školske godine.
4: Učenicima koji trebaju sjesti u školske klupe u osnovnim i srednjim školama HNK, evo, grada Konjica, zaželim sretan početak, posebno, znači, sretan početak učenicima prve osnovne škole.
1: Konjička hronika.
2: U okviru jubilarnog 20. kupa Kulimban 2026. na Boračkom jezeru proteklog vikenda održano je prvo takmičenje u plivanju na otvorenim vodama. Događaj je potvrdio međunarodni karakter učešćem 38 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Austrije i Srbije. Prvo mjesto i najbolji rezultat trke ostvario je Ahmed Džemić iz Sarajevskog plivačkog kluba Sport Time s vremenom 17 minuta i 17 sekundi, dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila bosansko-hercegovačka reprezentativka Zarina Vrabac s vremenom 17 minuta i 32 sekunde. Detalje donosi Alisa Kudra.
5: Na Boračkom jezeru održan je ovog vikenda Open Water Swimming Cup Kulimban 2026. Manifestacija koja je u sklopu svog jubilarnog 20. izdanja ove godine prvi put organizovala takmičenje u plivanju na otvorenim vodama. Događaj je okupio 38 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Austrije i Srbije, čime je zvanično potvrdio svoj međunarodni karakter, govori glavni sudija i jedan od organizatora Adnan Džumhur.
6: 38 takmičara je uzelo učešće na Open Water Cup Kulimban Boračko jezero 2026. Od tih 38 takmičara imali smo jednog takmičara iz Austrije, jednog takmičara iz Srbije, tako da možemo slobodno reći da je ovo takmičenje poprimilo i međunarodni karakter. Nije poprimilo, nego ima međunarodni karakter. Naravno, po reakcijama publike, po reakcijama prije svega samih profesionalnih takmičara, moramo reći da najveći broj takmičara koji je došao danas je iz klubova, najvećim dijelom iz Sarajeva. Naravno, oni su zadovoljni. Nemamo ni mi razloga da budemo nezadovoljni. Potrudili smo se da kao organizatori preduzmemo sve mjere, prije svega sigurnosne mjere. Od 38 takmičara, svih 38 takmičara je i završilo utrku. Nadamo se da idemo dalje i nadamo se da će ovakvih sličnih manifestacija biti još više i u većem broju. I još jednom koristim priliku da se zahvalim onima koji su podržali naravno ovu manifestaciju, prije svega našem dragom gradu Konjicu.
5: Elmir Miro Hadžialić, predsjednik Triatlon asocijacije Bosne i Hercegovine i organizator takmičenja, nije krio zadovoljstvo postignutim rezultatima.
7: Itekako sam zadovoljan, da ne kažem prezadovoljan sam. Napravili smo jedan izvanredan sportski događaj, kao što je moj prethodni kolega rekao, Adnan, glavni sudija, ipak imali smo i dovoljan broj takmičara, imali smo dvojicu takmičara iz inozemstva, što je dalo međunarodni karakter. Boračko jezero je zaslužilo da 5-6 ovakvih sličnih projekata da se organiziraju na njemu. Ja želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim gradu Konjicu, menadžmentu opštine Konjic, Razvojnoj banci, In Time-u, Leda vodi koja nam je službena voda bila ove manifestacije, i da zaželim sreću i uspjeh svim takmičarima koji su prošli, što je najvažnije, prošli, a ovdje je bilo danas 6 konjičana koji su se takmičili prvi put u životu, su učestvovali na jednoj međunarodnoj manifestaciji, a mislim da će oni povući druge takmičare, što nam je između ostalog i cilj ove manifestacije, da se ovo plivanje omasovi, da se ljudi što više bave sportom, a posebno ovim zdravim, svaki sport je zdrav, ali posebno plivanje, ono što mi imamo ove resurse da iskoristimo, da uživamo i da zaželim svima sve najbolje.
5: Prvo mjesto u ukupnom poretku i najbolji rezultat trke ostvario je talentovani Ahmed Džemić, član plivačkog kluba Sport Time iz Sarajeva, koji je stazu isplivao za 17 minuta i 17 sekundi.
8: Veoma sam zadovoljan rezultatima, dobra je organizacija, pravo, jedan najboljih takmičenja ovo open water koji sam ikad bio. U samoj stazi nisam baš imao problema, iza mene odmah bila Zarina, prvo mjesto u ženskoj kategoriji.
5: U ženskoj kategoriji dominirala je reprezentativka Bosne i Hercegovine Zarina Vrabac, također članica plivačkog kluba Sport Time, koja je stazu isplivala za 17 minuta i 32 sekunde, te zauzela visoko drugo mjesto u ukupnom apsolutnom poretku.
9: Moram pohvaliti ovu organizaciju i ovo je prvi put da plivam na open water takmičenju i stvarno predobro je bilo. Naravno, staza jeste bila teška, pogotovo u početku kada su svi zaletili i kad smo se svi suzbijali, ali s vremenom smo se odvajali i stvarno bilo je naporno i bilo je teško, ali je baš bilo zanimljivo. Ja mislim da se ova takmičenja trebaju malo više organizovati. Ovo stvarno predobro je koliko je i ljudi došlo i učesnika i plivača i profesionalnih i rekreativaca, čak i iz Austrije ima ljudi koji su došli. Mislim da se stvarno treba češće, kako bi ljudi bili zapravo svjesni toga kakve mi prirodne resurse imamo, koliko mi rijeka, jezera imamo. Mislim da se to više treba iskoristiti. Te naravno, ovo je potpuno drugačije od onoga kada se pliva u bazenu, skroz drugačije kada mora se gleda da se ide pravo. Čak se otpliva i više od 1500 metara kada se pliva na otvorenom nego u bazenu. Teže je dosta, ali eto, snašli smo se.
5: Organizatori su poručili da je ovo tek početak, te da u narednim godinama planiraju okupiti još veći broj takmičara iz cijelog regiona i nastaviti promociju vodenih sportova na Boračkom jezeru.
1: Konjička hronika.
2: U nastavku jedna servisna informacija. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova Kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 8. septembra 2000.

2026. godine u utorak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic obavještavaju korisnike u naselju Bijela, odnosno sve one koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Gornja Bijela, da zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje vode uvode redukciju u vodosnabdijevanju. Redukcije počinju od 7. septembra 2026. godine, a voda će se isključivati u periodu od 20 sati do 6 sati i 30 minuta narednog dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic apeluju na korisnike da vodu koriste racionalno kako bi se osiguralo što stabilnije vodosnabdijevanje. Korisnicima zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Sport. U nastavku emitujemo sportske informacije. Fudbaleri Igmana iz Konjica ostvarili su ubjedljivu pobjedu u četvrtom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Konjicu u subotu Igman je savladao HNK Čapljinu rezultatom 4-0. Fudbalski klub Klis je u trećem kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug ostvario prvu pobjedu u novoj sezoni. Na stadionu Sejid Padalović u Buturović polju Klis je savladao HNK Stolac rezultatom 6-2. Za kraj informacija o vremenu. Sutra 8. septembra 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.